0: Goran Karan, kako da te zaboravim in Štajerski val. 6 bo odbila ura, kar pomeni, da je čas za prve jutrenje novice in v tej uri za njih skrbi Nataša Liskovšek. Dobro jutro.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobro jutro voščim Nataša Leskovšek. Občina Rogaška Slatina zbira predloge za podelitev letošnjih občinskih priznanj. Razpis predvideva podelitev naziva častni občan, 2 plaket ter 3 priznanj občine. Predlogi morajo vsebovati tudi obrazložitev, zakaj bi si nekdo zaslužil nagrado, sprejemajo pa jih do 29. maja. Lani je častni občan postal zdravnik in raziskovalec Bojan Tepeš, plaketo sta prejela gostinec Kristjan Blažun in izobraževalni center Prah, priznanje pa gasilca Ivan Povale in Franc Zajko. Regionalna razvojna agencija za Podravje Maribor pa je razpisala nov projekt na področju trajnosti in sicer čebele varuhinje življenja. Njegov namen je ohranjanje čebel kot ključnih opraševalcev, spodbujanje trajnostnega kmetijstva ter večja samooskrba z medom, čebeljimi pridelki in lokalno zelenjavo. Kot pravi vodja projekta Doris Pavuna Stanko, je van vključenih 7 partnerjev iz različnih področij.
4: Imajo pa v okviru projekta zastavljen bistvo zelo obsežen program različnih izobraževanj, usposabljanj, delavnic, tudi različne dogodke na terenu, nekaj se tudi priključujejo različnim že tradicionalnim dogodkom, kjer predstavljajo svoje aktivnosti in bistvo za vsem tem skušajo javnosti približati bistvo pomen čebel.
3: V okviru projekta bodo vzpostavili 3 učne in turistične medene točke. Ker je jutri svetovni dan čebel, bomo o čebelah in projektu Čebele, varuhinje življenja govorili tudi o oddaji V pogled. In še k politiki, predlog novele zakona o delovnih razmerjih, s katero bi delodajalcem ukinili obveznost odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih, predstavlja poskus utišanja sindikatov, so prepričani v sindikalnih organizacijah. Predlog SDS in Nove Slovenije vidijo tudi kot maščevanje za zbiranje podpisov pod pobudo za referendum o interventnem zakonu. S tem so predlagatelji na primeru sindikatov pokazali, kaj čaka vsakega, ki bi si drznil iz strokovnih in legitimnih razlogov nasprotovati sprejetim odločitvam v državnem zboru, je dejal predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek.
2: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Danes bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa že več oblakov. Možne bodo tudi krajevne plohe in nevihte, dnevne temperature pa od 19 do 23 stopinj. Jutri bo po meglenem jutru vreme čez dan spremenljivo oblačno, popoldne prav tako možne krajevne plohe, no v četrtek pa ponovno bolj sončno. Še trenutne temperature preverimo, v Polčanah in v Veliki Pirešici 9 stopinj, 9 prav tako na Dolgi gori, v Račah in v Grižah.
5: Zadetek v polno. Trgovine,
6: joge! V mestinju nasproti Mola ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli, bodite pozorni, zastoj pa je na Štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljano. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Štajerski val.
8: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
6: Good morning.
0: 3 minute so čez 6, torek je 19. smo in današnje jutro bomo začeli ob temi, ki vsakemu izmed nas v partnerskem odnosu dvigne kocine po konci.
6: Gre v bistvu za male stvari, ki pa s časom sploh niso več tako male, ne? No, o čem točno bo tekla beseda v današnjem jutru, pa v nadaljevanju.

0: Srna jabolka in Štajerski val, 11 minut če 6, je Lovro in Davor, vam želiva dobro jutro.
1: Jutro.
0: Torek je 19. maj in danes debatiramo o tem, kaj vam pri vašem partnerju gre najbolj na živce.
1: Na spletu smo našli anketo, ki razkriva tiste stvari, ki vas najbolj spravljajo ob pamet. Zdaj, če se fokusiramo na odgovore žensk, največ jih je odgovorilo, da jim gre na živce to, da moški pusti umazano posodo v pomivalnem koritu, na drugem mestu je to, da pušča umazana oblačila vse posod po stanovanju, na tretjem pa, da pusti prazno embalažo v hladilniku.
0: Ok, zdaj pa tako, kaj pa moti moške, ne? Na prvem mestu najdemo odgovor, da ženska pušča lase po kopalnici ali pa v umivalniku, ne? Drugo, kar nam gre najbolj na živce, je to, da pusti prižgane luči v praznih prostorih. Na tretjem, pa da pusti umazano posodo v pomivalnik korito. Recimo, ne, to so pač ankete se zopet pokazali. Čeprav mene to ful moti, ne, umivalnik, pa to lase. Pa.
1: Pušča umazana oblačila vse posod po stanovanju, na tretjem pa, da pusti prazno embalažo v hladilniku.
0: Ok, zdaj pa tako, kaj pa moti moške, ne? Na prvem mestu najdemo odgovor, da ženska pušča lase po kopalnici ali pa v umivalniku, ne? Drugo, kar nam gre najbolj na živce, je to, da pusti prižgane luči v praznih prostorih. Na tretjem, pa da pusti umazano posodo v pomivalnik korito. Recimo, ne, to

0: Skratka, strokovnjaki za partnerske odnose poudarjajo, da težava ni v razlikah samih, ampak v tem, da jih partnerja ne uskladita pravočasno. Ne? Ko se pričakovanja ne ujamejo, se drobne stvari začnejo dojemati kot večji konflikt.
1: Tako da dajte to razpucati čim prej, pa seveda sproti je ful pomembno, ne pravijo. Lahko nam kljub temu na našem Facebooku zaupate, kaj vam gre pri vašem partnerju najbolj na živce. Ajde, vidimo, kdo si upa kaj napisati.
0: Ajde, na Facebooku vas čaka objava. Če imate, ne, spodi, ne, dajte zapisati svoje mnenje. Če ga boste vi, bova tudi še midva z Davorjem povedla. Še jaz povem, po kam gre.
1: A imaš ti?
0: Jezus, veš ga, brez krvi, da imam kaj.
2: Štajerski val. Radio mojega srca.

0: Iz leta 1991, Matija Bazar, Tisento in Štarski val, 9 minut pred pol sedmo. Ti, Davor, pa veš, kaj se dogaja na cestah?
1: Ja, nedolgo nazaj ste poročili o radarski kontroli, ki ste jo opazili v Mestinju nasproti Mola. Bodite pozorni, ne imejte pretežke noge, je pa promet zaradi jutrne prometne konice povečana na cesta, ki vodijo mestna središča, itak pa tudi na mestnih obvoznicah gneče zastoje nastajajo, predvsem pred delovnimi zaporami na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
4: Nein!
5: Delajte raje doma. Transpak.si.
6: Kmetijska zadruga Šmarje vabi na predstavitev vrtne mehanizacije Huskvarna v petek 22. maja med 7. in 18. uro pred trgovino Dom Šmarje. Oglejte si robotske kosilnice, rajderje in vrtne traktorje ter izkoristite posebne popuste samo ta dan. Kmetijska zadruga Šmarje. Rastemo z zemljo.
2: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
7: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
2: Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Zaradi nje InDesign in Miran Ruda na Štajerskem valu. Točno po sedmih je in dan smo začeli sončno, kar je super. Že popoldne pa vreme precej bolj razgibano, torej oblaki z možnostjo ploh in neviht, dnevne temperature pa do 23 stopinj. Jutri podobno vreme današnjemu, no četrtek pa se že vrača sonce, više temperature, sončen bo tudi petek, pa kot kaže bomo tudi vikend preživeli ob čudovitem vremenu.
1: V Mestinji ste nedolgo nazaj poročali o policijski kontroli, zdaj a še vedno modro-beli vztrajajo. Sporočite mi to na brezplačno številko, že naprej. Hvala in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Točno po sedmih je torek, danes 19. maj in vlada je današnji datum uradno razglasila za dan lipicanca, ljudje moji.
0: Tudi Šentjur je zelo povezan z lipicancem. Ja. Če vas zanima, kako ne iti predaj.

0: Plavi orkester in Štajerski val 8 minut čez pol sedmo. Dobro jutro želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Torek je 19. maj in vlada Republike Slovenije je današnji datum razglasila za dan lipicanca.
1: Ja, kar pomeni, da danes slavimo tudi v Šentjurju. Kako je z lipicancem povezan Šentjur oziroma tukajšnji šolski center, nam bo zaupala profesorica veterine Danijela Burjan. Danijela, dobro jutro.
0: Jutro.
2: Dobro jutro, Štajerski val.
1: Danijela, a je res, da imate v šolskem centru kar dva lipicanca?
2: Ja, res je, pri nas prebivata dva prečudovita lipicanca z imenom Tonč in Bonč.
0: Okay.
1: O, dober se sliši, ne?
0: Tonč in Bonč. Ja. A danes dobita kakšen poseben tretma ali pa razvanje tale Tonč pa Bonč, ali kaj sta že?
2: Danes je res njihov praznik, tako da bosta zagotovo dobila še kakšen dodatni korenček ali pa jabolko. Kar se pa mene tiče, pa po moje največja njuna nagrada je pa tista ljubezen in pa skrb, seveda, ki jo popremeta čisto vsaki dan.
0: Ok, veš kaj še me je vedno zanimalo, Danijela, a so konji terapevtske živali?
2: Ja, konji se zelo uporabljajo za terapevtske živali. Dejansko se sama terapija imenuje hipoterapija, ki pa je predvsem za izboljšanje tako telesnega, kot pa tudi duševnega zdravja pri ljudeh.
1: Ok, Danijela, hvala ti za tole jutranje javljanje, lepo zdrav vsem skupaj, pa lepo se imej, čau.
2: Hvala lepa tem vsem poslušalcem, pa pridite kaj okrog na naš šolski center Šentjur.
3: Moj črni kon ne rabi uzde.
0: Davor, sicer pa veš, ko so enega vprašali, če ga res konj kličejo, ne?
1: Ja, vem, ja.
0: Se ga vprašali, če tebe res konj kličejo, pri konji. Ne, pa je rekel, ja, kaj te že dolgo konj kličejo, je rekel,
4: Štajerski val.
5: Radio mojega srca.

0: Berlin in ja, zdaj verjetno poznate tole pesem iz Top Gana, ne, iz tega legendarnega filma, o katerem pa sva govorila prejšnji teden. Ne?
1: Ja, 40 let je bilo od prvega predvajanja filma Hold the Line. Še pa gremo k enim glasbenim legendam.
0: To in Štajerski val, no to so tuje legende, gremo pa k našim, slovenskim.
1: Itak vse to sledi v nadaljevanju, to takoj za njimi pa vse, ki ste odvisni od vremena. Mi dvajalci prihajajo takoj po minutki za šoping.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
4: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
6: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: In odlični je Čiran na Štajerskem valu. 7:01, sonce imamo, pa še Nina Slak je prišla. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kak si? Kaj boš povedala?
1: V redu. Kaj, torkovo.
0: Torkovo, ne?
1: Ja.
0: Ampak veš kaj, je, jutri je sreda, torej teden se lomi.
1: Pa še pa sem dvakrat, ne?
0: Pa to to. Pa je spet vikend tu.
1: Pa bo meseca konec.
0: No, ne govorit. Gremo k novicam. 7 je. Dobro jutro.
1: Jutro. Jutro.
3: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Včeraj, dan pred iztekom drugega kroga za predlaganje kandidata za mandatarja, so se v nekaterih strankah nastajajoče vladne koalicije opredelili do predloga koalicijske pogodbe. Po demokratih in NSI so koalicijsko pogodbo sinoči potrdili še v SLS Fokusu in SDS. Janez Janša je dejal.
5: Svet Slovenske demokratske stranke je potrdil vsebinski del koalicijske pogodbe, kar pomeni, da se zaključuje postopek potrjevanja. Večina ostalih potencialnih koalicijskih partnerjev je to že storila, kar pomeni, da so pač izpolnjeni pogoji za kandidature.
1: Kandidaturo Janeza Janše za mandatarja bodo vložili danes. Janša lahko na glasovanju računa na podporo poslancev SDS, demokratov, NSI, SLS in Fokus. Te stranke imajo sicer skupaj 43 glasov, manjkajoče pa bo, kot kaže, zagotovilo 5 poslancev resnice. Nadaljujemo v gospodarstvu. Podjetje Impol iz Slovenske Bistrice je lansko leto, v katerem je obeležilo 200-letnico, končalo slabše kot leto prej. Prodaja se je znižala za 7%, prihodki so znašali nekaj več kot 901 milijon evrov, čisti dobiček pa je dosegal nekaj čez 9 milijonov evrov, kar je za približno polovico manj kot leta 2024. V Impolu, ki se ukvarja s predelavo in proizvodnjo izdelkov iz aluminija, napovedujejo, da bo letošnje leto za skupino leto stabilizacije poslovanja in prestrukturiranja programov v smeri dodatnega povečevanja dodane vrednosti. V Kozjem je na ogled razstava Naše Kozjansko, ki izginja. Na ogled so fotografije umetnice in fotografinje iz Podčetrtka Amadeje Knez, ki pravi.
6: Tokratno zgodbo posvečam vsemu temu, kar izginja, torej stari ljudje, stare hiše, gorce, vinogradi, gozdovi, zemljišča, kmetije. Včasih za naglega načina življenja sploh ne opazimo, kar izgine.
1: Razstava Naše Kozjansko, ki izginja, je na ogled v Medgeneracijskem centru Kozje do konca junija.
4: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit Univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Danes bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa že več oblakov. Možne bodo tudi krajevne plohe in nevihte, dnevne temperature pa od 19 do 23 stopinj. Jutri bo po meglinem jutru vreme čez dan spremenljivo oblačno, popoldne prav tako možne krajevne plohe, no v četrtek pa ponovno bolj sončno in topleje. Še trenutne temperature preverimo na Polulah 10 stopinj, 11 na Rudnici in v Podsredi, 11 stopinj prav tako na Zgornji Poskavi in v Zrečah.
7: Zadetek v polno.
2: Na Štajerski avtocesti je prišlo do prometne nesreče med Zadobrovo in Snebarjami proti Mariboru je oviran promet. Bodite pozorni in previdni, če imate še vi kakšno dodatno informacijo z prve roke, računam na vašo pomoč. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
8: Štajerski val.
9: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: 4 minute so čez 7, torek 19. maja danes in v nadaljevanju slišimo pesem, ki nas bo razvajala kar nekaj časa in to večkrat na dan.
2: Hit tedna slišite. Komad je malo manj zastiskat, pa malo bolj zaplesat. Da je hit tedna prava energijska bomba, slišite, če ostanete z nama.

0: Mareja in drevo na Štajerskem valu, 12 minut čez 7 je Lauro in Dar, vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torek je 19. maj, ja, nov hit tedna imamo na Štajerskem valu.
2: Hit tedna.
0: In hit, ki ga boste poslušali ves teden, podpisuje mojster besednih fint in rim, skupaj z muziko za ples pa je tudi tokrat zadev v polno.
1: Hamo in Tribute to Love predstavljajo novo pesem, ki je za razliko od kakšne njihove bolj stiskalne, ne, take cartih klasike, tokrat precej bolj zamigat kot zaobjemat. Na vdih, čisto resnična zgodba. Ba je, no, kolega iz benda je neko gospodično večkrat povabil na kavo, ampak roko na srce v glavi ni imel ravno kapočina pa kakega rogličke.
0: Ne.
1: Hamo in Tribute to Love predstavljajo novo pesem, ki je za razliko od kakšne njihove bolj stiskalne, ne, take cartih klasike, tokrat precej bolj zamigat kot zaobjemat. Na vdih, čisto resnična zgodba. Ba je, no, kolega iz benda je neko gospodično večkrat povabil na kavo,

0: Kaj si ti, Anor, kak dober zaključek? 12 oziroma 20 minut čez 7 je, Lovro in Davor pa vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Je tako, danes je že torek in to 19. maj in predno gremo na shopping pauzo, hiter neke zanimivosti iz zgodovine. Na današnji dan leta 1994 je bila ustanovljena prva spletna banka.
1: Leta 2001 je Apple predstavil prvi iPod, ki je itak revolucioniral način poslušanja glasbe.
0: A imamo še kako, ne vem, glasbeno zanimivost?
1: Ja, mogoče tale glede na to, da je evrovizijska zmaga oziroma Evrovizija bila letos v Avstriji. Leta 1965 je Avstrija na današnji dan prvič zmagala na Evroviziji s pesmijo Merci chérie. Ne?
0: Merci chérie.
1: Merci chérie. Veš, kdo je zmagal kot drugi?
0: Ne? Ja, no, tale, Končita Wurst.
1: Tako,
0: ja.
1: Točno tak in po Končiti še torej lani kontratenoris JJ.
2: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro Oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro Oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Auto Edo v Podplatu. 582-42-98.
6: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
7: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
6: Le do 22. maja.
7: Hišni sejem Lip Bled.
8: Pripravljeni pozor! Peto Bobrovo bicikliranje.
9: Zabavni kolesarski dogodek za mlade, starejše, z otroki, vnuki ali brez. Pridružite se Bobrovi kolesarski druščini na povratni trasi do Bobrovega centra ali do supermarketa Jager po četrtek v soboto 23. maja ob 9. uri v Rogaški Slatini.
8: Z družino je fino. Peto Bobrovo bicikliranje. Prijave na protime.si.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Mi smo vedno pripravljeni.
10: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
12: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
13: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
14: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
13: Radio, ki seže do srca.
14: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
13: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
14: Štajerski val.
13: Prijatelj na poti.

0: Girls Like Us na Štajerskem valu, točno pol osmih je na uri, čas, da preverimo, kakšno vreme je pred nami. Danes prva še jasno, čez dan pa že več oblakov z možnimi popoldanskimi plohami in nevihtami, dnevne temperature pa do 23 stopinj. Jutri po meglenem jutru vreme čez dan spremenljivo oblačno, no popoldne lahko ponovno nastane kakšna ploha, v četrtek pa ponovno sončno in topleje.
1: Če ste za volanom, ne imejte pretežke noge, nedolgo nazaj ste me opozorili na policijsko kontrolo, ki ste jo opazili v Ivanci smer Vojnik. Na odseku Bodriš na vas, torej Ponkvica, pa previdno, smidja je na pohodu, no, divja. Tako da ja, bodite pozorni, pa kakor vidim, mislim, da je celo breja, kar pomeni, da je bolj nevarna kot sicer ne. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro. Dobro jutro, minute čez pol osmo, torek je 19. maj, še samo 19 dni manjka do Afroditinega teka.
1: Sobota, 6. juni, Rogaška Slatina, Evropska poščad, ogromno se bo dogajalo.
0: Mi pa v nadaljevanju obujemo spomine, kako smo se imeli lani.
1: Ja, itak da je bilo vrhunsko, ne? Ne, ja, predaleč. Tada.

0: Backstreet Boys in Štajerski val 7:38 na uri, Lauro in Dar vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 19 dni še, pa bo tu Afrodit in Tek, ki bo seveda v soboto 6. junija v Rogaški Slatini.
1: In zares iskreni hvala vsem. Zakaj? Ker je Afrodit in Tek razprodan že kar nekaj časa.
2: 3, 2, 1, zdaj.
3: V soboto 6. junija tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
0: Ja, vedno je vrhunsko, vsako leto je sproščeno vzdušje, fešta se in da se res plača, smo preverili, kako so se poslušalci in obiskovalci imeli na lanskem Afroditinem teku.
4: Super, enkratno je bilo. Kar naporno, ampak je bilo fajn, razgibano, ja.
5: Proga je odlična, en spon je tisti, ki je bil malo težji, ampak mi vse zmoremo in zmagovalci smo že tisti, ko sploh pridemo sem.
6: Super je bilo, ja. Afrodita je bila skos na vdih, tako da se priporočam na drugo leto isto pa tek.
1: Ok, pa še tole morava nujno povedati. Včeraj sva slišala, da so se punce tam v marketingu v pisarni pogovarjale, da je darilce, ki ga boste dobili, veliko več vredno od same štartnine, ki ste jo sploh plačani.
0: Pa se to je vsako leto tako. Ja, mislim, res, Afrodita poskrbi, pa vsi ostali naši poslovni partneri za bogate nagrade. Tako da, lej, tista vrečka je res veliko vredna. Zdaj mi je, kljub temu, da ne tečema, pa je dobima, pa so najne žene, kar vesele, ne, ko domov prinesema.
1: Kom vedno reče, imaš dve, ne? Ja, nimam dve, eno imam se pa ti tak je to za tebe, kaj naj jaz temi, ne, jaz nimam tol kremec pa to, še ne rabim, veš, ti boš bolj rabo za 42. mesec.
0: Ja, sploh kakšno tako za podočnjake. Ja. V glavnem še enkrat hvala vsem, zaradi vas bo Rogaška nabito polna.
3: Skupaj aktivni v svoji koži, kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val.

0: Nina Pušlar iz Čiste Terme na Štajerskem valu 7.48. Na uri, Laura in Dar, vam želiva, good morning, dobro jutro.
1: Dobro jutro, je mogoče trma tista, ki vas najbolj spravi o pamet pri vašem partnerju. Namreč na našem Facebooku vas sprašujemo, kaj vam gre najbolj na živce pri partnerju?
0: Recimo, ne vem, preveč igranja igrc, mogoče umazana posoda, smrčanje, ne vem, potem eni imajo probleme s tem, da nikoli ne zamenjajo WC papirja, pa potem druga partnerja, to ful moti, ne, čeprav tega jaz ne zastopim.
1: Kaj ne zastopiš?
0: Pač,
1: meni gre to zelo na jetre. To mi gre najbolj na jetre. Če grem pa upravim veliko potrebo in potem hočem to vse skup zrihtati in je rolica papirja prazna, ne? Ni niti enega lističa, ne? Ko bi vsaj bil en listič, ne? Da pa vsaj malo, ne? Pa pol že nekod priješ do tistega papirja, ne? Ja, pač to je res, ne?
0: Ja, ja, kaj? Ja, no, lej, vredo, lej.
1: Potem Sara vedno meni, ali kaj? A ti vedno meniš?
0: Pa mislim, da pri naših hiši to vsi menjujemo.
1: Bro.
0: Kar se pa tega tiče, pa...
1: Dobro, se časi se zgodi, pa pozabi.
0: Me pa recimo moti, če je pokrov očkolke ni spuščen tam, kot pač mora biti, se veš, da je gor dvigene.
1: Pa dobro, to te spravi ob živce, ali pač...
0: Pa, ja, tak si mislim, pa vedno jih opozarjam, čeprav zdaj do tega več ne prihaja, ker že tamale opozarjam od... Kar sta shodla.
1: Aha.
0: Dol, za sabo, dol, pobrišeš, dol.
1: Vodo spustiš. Ja. Okay. Kaj gre na živce? Vam dajte nam zapisati, zelo simpatično objavo najdete na našem Facebooku, komentirajte, pa kakšen komentar v nadaljevanju tudi preberemo.
2: Fit by Urh vabi. Izkoristi posebno akcijo in naredi nekaj zase. Več energije, boljše počutje in vadba za vse generacije. V prijetnem okolju Fit by Urh. 3-mesečna in polletna fitness neomena karta po akcijski ceni. Pridruži se nam še danes. Fit by Urh.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali v Lenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Sveti Florijan Rogaška Slatina vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 23. maja ob 20. Za zabavo bo poskrbel ansambel Spev. Čaka vas bogat srečelov. Vabljeni!
6: Ste za pravo domače doživetje v krčmi Jan Živina pri vinskem kralju in kraljici sredi najlepše haloške narave. Vas razvajajo z domačimi nedeljskimi kosili, pogostitvami, cateringi in degustacijami. Pristno, lokalno, domače. Samo 20 km iz Rogaške Slatine. Rezervacije 051-634-026.
7: Pozabi na čips. Crisper je vakuumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dva velikana, Oliver Dragojevič in Džiboni, ljuba vjere nemam na Štajerskem valu. Če smo pri ljubezni in partnerskih odnosih, danes vas na našem Facebooku sprašujemo, kaj vam gre najbolj na živce pri vašem partnerju oziroma vašem odnosu. Nina, si za to, da nam v nadaljevanju tudi ti to zaupaš?
1: Ja, da malo poveš, no, ker marsikaj smo se že zmenili, tega pa še ne vemo, ne?
2: Ja, prav. Okay, ampak najprej novice.
0: Vredo, 8 je. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
4: Štajerski val. Novice.
2: Občina Vojnik bo za urejanje cest letos namenila skoraj 1 milijon evrov. Med projekti so cestni odseki v Novi Cerkvi, na Frankolovem in v samem Vojniku, kjer potekajo rekonstrukcije ter izboljšave prometne varnosti. V pristavi se je medtem začela gradnja pločnika. Nadaljujejo tudi obnovo mostov. V občini so doslej zamenjali že več kot 15 dotrajanih lesenih mostov, zadnja dela pa opravili na območju Vizor. Med pomembnejšimi načrti ostaja tudi kolesarska povezava med Celjem in Vojnikom, ki je trenutno še v fazi načrtovanja. Razvojna agencija Kozjansko je vodilna partnerica v novem mednarodnem razvojnem projektu RURIVIVE, usmerjenem v revitalizacijo podeželskih območij s pristopom Zero Waste in krožnega gospodarstva. Pri nas gre za območje lokalne akcijske skupine od Pohorja do Bohorja, v projektu pa sodelujeta še sosednja Hrvaška in Poljska. Projekt vzpostavlja lokalna Zero Waste skupnostna središča, kjer bodo sodelovali občine, podjetniki, društva, izobraževalci, ustanove in prebivalci. Irma Potočnik Slavič z oddelka za geografijo na Ljubljanski filozofski fakulteti razlaga o aktivnostih projekta.
5: Projekt je zelo praktično naravnan, v bistvu gre pa za res spreminjanje tvojega odnosa do odpadka, ki to ni, ki ti je vir, neka surovina za nekaj naprej. In tukaj na tem območju, zlasti na področju turizma, želimo od turističnih kmetij do ponudnikov nastanitev, da bi začelo tem konkretno nekaj izvajati.
2: Več o projektu, ki prinaša tudi praktične delavnice, izveste na naši spletni strani. Državni svet je zavrnil predlog interesne skupine delojemalcev za odložilni veto na interventni zakon za razvoj Slovenije. Predstavniki skupine delojemalcev so bili predvsem kritični do tega, da sta bila zainteresirana javnost in tudi državni svet izključena iz postopka sprejemanja zakona. Medtem ko pobudniki s predlogom odložilnega veta na intervencijski zakon niso uspeli, pa so sindikati in civilna družba v predvidenem roku uspešno zbrali dovolj podpisov podpore za pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma, ki so jih že vložili v državni zbor. Ta bo moral odločiti o začetku roka za zbiranje 40 tisoč podpisov podpore za razpis referenduma. Če bodo poslanci vmes sprejeli sklep o nedopustnosti referenduma, sindikati napovedujejo, da se bodo obrnili na ustavno sodišče.
4: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit Univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Danes prva jasno vreme, sredi dneva in popoldne pa že več oblakov, možne bodo tudi krajevne plohe in nevihte, dnevne temperature pa do 23 stopinj. Jutri bo po meglenem jutru vreme čez dan spremenljivo oblačno, popoldne prav tako možne krajevne plohe, no v četrtek pa ponovno bolj sončno. Še aktualne temperature, termometri ob 8 uri kažejo 12 stopinj na Dolgi gori in Veliki Pirešici, 13 stopinj v Polčanah, v Račah in v Grižah.
6: Zadetek v polno, trgovine joge!
1: V Šentjurju pri osnovni šoli Franja Malgaja ste nedolgo nazaj opozorili na policijsko kontrolo, bodite pozorni in previdni. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo, dobite me na brezplačnem telefonu, pravite, da je prišlo do prometne nesreče med Zadobrovo in Snebarjami proti Mariboru. Zdaj sicer so že odstranili določene dele posledice prometne nesreče, ampak še vedno ostajajo zastoji in sicer vse tja do Malenca. Srečno.
4: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dober dan, oziroma dobro jutro bomo še rekli. 4 minute so čez 8, torek je 19. smo in današnje jutro bomo začeli, oziroma smo začeli ob temi, ki vsakemu izmed nas v partnerskem odnosu dvigne kocine po konci. Ne?
1: Gre v bistvu za male stvari, ki pa s časom sploh niso več tako male. Ne? Zdaj govorimo o tem, ne, kaj koga moti pri partnerju. Ne?
0: Ja, in tudi Nina se nama pridružil v nadaljevanju. Mi tule v studiju se marsikaj pogovarjamo, ampak to se pa z Nino še nismo. No?
1: Bomo zelo na glas razmišljali.
0: Okay, v nadaljevanju takoj po dveh odličnih.

0: Magic Moment in Štajerski val, 11 minut čez 8 je Lauro Daornina in vam želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torek je 19. maj in danes debatiramo o tem, kaj vam pri vašem partnerju gre najbolj na živce.
2: Zdaj na spletu smo našli anketo, ki razkriva torej tiste stvari, ki vas najbolj spravljajo pamet. Če recimo pogledamo odgovor žensk, na prvem mestu je, da torej moški pusti umazano posodo v pomivalnem koritu, pri moških pa, da ženska pušča lase po kopalnici ali umivalniku. Nina, kaj bi rekla ti o tem?
1: Jaz bi rekla, da ta anketa kar drži. Res, ženski lasje na tleh so, znajo biti problem, ja, za moške.
0: Ošpice dobim, ja.
1: Jaz moram reči, da jaz se trudim. Jaz imam dolge, temne lase in to se strašno vidim.
0: Svetle ploščice.
1: In se strašno trudim, da jih pobiram sproti, tu pa tam tudi kaj uide. Ampak tisto jaz, posodo v kuhini, tu bi se mogla strinjati, no. Čeprav... Priznam, da mene to tako grozno ne moti še.
0: No, kaj pa te recimo najbolj moti?
1: Ja, se je ravno to.
0: Ha, to.
1: Če že kaj. Posoda v kuhini.
0: Okay. Ja. Ha, pa v bistvu te moti, ampak te pa ne ful moti.
1: Ja.
0: Kaj te pa ful moti?
1: Pa nič me ful ne moti še.
0: To je zaužen.
2: Ja, pa veš, to je sveža ljubezen.
0: Ja,
2: ne,
0: ja, veš,
2: da. Ja, pa to par let mimo, pa se začne.
0: 60 let se bomo pogovarjali.
1: Mogoče.
0: Mater bo naštela 10 stvari.
2: Če smo bili prej pri ženskih laseh, ne, recimo zele z mojo delama bajto, ne, ja. Smo šla za ančene talne obloge gledat, ne, pa jaz gledam tist, pa sem se malo pohecal, se rekel, kaj pa lasje, ne, se na tem le lesu fajn vidijo in je rekel prodajalec, da dejansko je že imel primer, ko je moški prišel z šopom las od ženske, jih je dal dol in gledal pač in izbral talno oblogo na podlagi tega, ki se manj las vidi, ne.
0: Mislim.
1: Kam gre napredek,
2: ja,
1: ha?
2: Ja, že... dol, mislim, da se to spomniš.
1: Talne obloge delajo take, da se prilagajajo.
2: Več pa ni. Skratka, tudi vi lahko na našem Facebooku zapišete, kaj vas v vašem odnosu najbolj spravlja ob živce, ogromno enih opcij, mogoče tudi taka, na katero noben niti ne pomisli. Skratka, komentirate. Nina, hvala, da si delila svoje.
1: Ja, z veseljem.
2: Mi pa gremo z Mambo Kingsi. Preveč je lepih deklet v današnji torek, 13 minut čez 8.
0: Jutro.
1: Dobar dan.

0: Bruno Mars, Grenade in Štajerski val, 20 minut čez 8. Gremo na ceste, Davor, kaj je novega?
1: V Šentjurju pri osnovni šoli ste nedolgo nazaj poročali o policijski kontroli, zato bodite pozorni in previdni. Ali modro-beli še vedno vztrajajo? Dobite me na brezplačnem telefonu. Hvala, že vnaprej in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 0880 21 21.
3: Tole bo pa popoln piknik.
4: Si poskrbel za pijačo?
3: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
5: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
3: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
5: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
6: Vabljeni na pohod v okviru srečanja Evropopotnikov 2026 v Podčetrtek. V soboto 23. maja ob 9.30 zbor pri železniški postaji hoteli Atomske Toplice. Skupaj se podamo na pohod na Rudnico ter do gradu Podčetrtek. Pridružite se dnevu gibanja narave in prijetnega druženja. Srečanje Evropopotnikov 2026 skupaj po evropskih pešpoteh.
7: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč. Svetuje Kasia.
8: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
9: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
8: Le do 22. maja.
9: Hišni sejem Lip Bled.
2: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
10: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
2: Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
2: Prijatelj.

0: Romantična Roxette na Štajerskem valu, točno pol devetih na uri in čas, da preverimo, kako nas bo sonce razvajalo, vsaj danes za začetek, torej sončen začetek dneva, popoldne pa že več oblakov s plohami in nevihtami. Dnevne temperature danes do 23 stopinj. Jutri še naprej nekaj oblakov in ploh, četrtek pa končno prinaša več sonca.
1: Če ste za volanom, bodite pozorni in previdni na štajerski avtocesti na relaciji Slovenske Konjice Maribor, ste opazili provido, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Štajerski val, z vami Davor in Lauro, za nasmejano jutro.
1: Točno pol devetih je dobro jutro.
0: Jutro.
1: Torek je danes 19. maj in vlada je današnji datum uradno razglasila za dan Lipicanca.
0: Tudi Šentjur je zelo povezan z Lipicancem oziroma tukajšnji šolski center. Zgodaj zjutraj sva se pogovarjala s profesorico veterine Danielo Burjan. Kaj nama je zaupala, slišite v nadaljevanju.

0: Don't put your blame on me. Human Rag & Bone Man na Štajerskem valu, 8 minut čez pol deveto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torek je 19. maj in vlada Republike Slovenije je današnji datum razglasila za dan Lipicanca.
1: Ja, kar pomeni, da danes slavimo tudi v Šentjurju, ne? Kako je z Lipicancem povezan Šentjur oziroma tukajšnji šolski center. Pa nama je že na vse zgodaj zjutraj zaupala profesorica veterine Daniela Burjan. Daniela, a je res, da imate v šolskem centru kar dva Lipicanca?
2: Ja, res je, pri nas prebivata dva prečudovita Lipicanca z imenom Tonč in Bonč.
0: Ok.
1: O, dober se sliš, ne?
0: Tonč in Bonč. Ja. A danes dobita kakšen poseben tretma ali pa razvanje tale Tonč pa Bonč, ali kaj sta že?
2: Danes je res njihov praznik, tako da bosta zagotovo dobila še kakšen dodatni korenček ali pa jabolko. Kar se pa mene tiče, pa po moje največja njuna nagrada je pa tista ljubezen in pa skrb, seveda, ki jo pa prejmeta čisto vsaki dan.
0: Ok, veš kaj še me je vedno zanimalo, Daniela, a so konji terapevtske živali?
2: Ja, konji se zelo uporabljajo za terapevtske živali. Dejansko se sama terapija imenuje hipoterapija, ki pa je predvsem za izboljšanje tako telesnega, kot pa tudi duševnega zdravja pri ljudeh.
1: Ok, Daniela, hvala ti za tole jutranje javljanje, lepo zdrav vsem skupaj, pa lepo se mej, čau.
2: Hvala lepa tem vsem poslušalcem, pa pridite kaj okrog na naš šolski center Šentjur. Moj črni kon
0: ne rabi uzde. Davor, sicer pa veš, ko so enega vprašali, če ga res konj kličejo, ne?
1: Ja, vem, ja.
0: Se ga vprašali, če tebe res konj kličejo, pri konji. Ne, pa je rekel, ja, kaj te že dolgo konj kličejo, je rekel,
3: Štajerski val. Radio mojega srca.

0: She's the one, Robbie Williams na Štajerskem, malo 13 minut pred deveto. Ja, oni pa so tam, verjetno kje na cestah, Davor, kaj se dogaja?
1: V Vojniku ste opazili radarsko kontrolo za cesto, je črn Citroen ali Renault, ne vem, v glavnem, bodite pozorni na črn avtomobil in sicer v Vojniku vas čakajo modro-beli radarska kontrola. Potem radar ste nedolgo nazaj opazili tudi na štajerski avtocesti na relaciji Slovenske Konjice Maribor, tam je provida. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
6: Skuhala se bova doma.
5: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
7: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
8: Oboje!
9: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
10: Panasonic.
11: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
10: Panasonic.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: A, pebi zavija benga, pa žgeja na trube.
1: Mislim, to pa je
0: klinec,
1: to.
0: Kaj si hitno.
1: Zemlja pleše, avija bend, zdaj pa še neke dobre muske, poja pa novice skupaj z Nino Slak.
0: Rosalind Snap po nadaljevanju, 2 minutki in pol do 9. Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Rosaline in Snap na Štajerskem valu. Dobro jutro, dober dan.
1: Dober dan pa tudi Nini Slak, ki skrbi za novice 9.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Git Skradnje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Pozdravljeni. V Rogancu razvijajo ponudbo aktivnega turizma z novim produktom e-bike Rogatec. Obiskovalcem je na voljo 6 e-kolesarskih tras, ki povezujejo naravne znamenitosti, kulturno dediščino in lokalna doživetja Obsotelja. Urška Grobelšek iz Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec razlaga.
5: Lahko zberete eno izmed teh 6 tras, sledite navigaciji, ki se lahko predhodno prenesete na svoj telefon. Rezervirate tudi svoje ekolo, tudi to možnost imamo, ali celo kolesarskega vodnika in si potem seveda podate na pot.
4: Trase vodijo po različnih delih občine in širše okolice. Nekatere poti obiskovalce popeljejo tudi po sledeh starih obrti.
5: Kjer spoznate kamnoseštvo in pa steklarstvo, kjer so bile prve glažute, prve steklarne v Trličnem, potem tudi na Podčetrtek, recimo Olimje, Vonarje, ali pa celo na Kumrovec, se pravi v sosednjo državo Hrvaško, proti Ptuju vodi ena pot ali pa kar do Žalca, kjer je enostavnejša pot.
4: Ker so ture še nove, ponekod še poteka postavljanje označevalne infrastrukture, zato je v tem času v ospredju digitalna navigacija. V Vitanju so postavili učni čebelnjak, ki bo mladim čebelarjem iz osnovne šole približal svet čebelarstva, hkrati pa bo prostor učenja, druženja in spoštovanja narave. Čebelnjak so dobili pod okriljem vse slovenskega projekta Prva čebela, ki ga izvajata Prva osebna zavarovalnica in Čebelarska zveza Slovenije. Učna čebelnjaka so s tokratnim razpisom dobili tudi ob šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje ter pri osnovni šoli 14. divizije Senovo. Mreža učnih čebelnjakov zdaj obsega že 26 lokacij. Države članice šengenskega območja so lani uspešno vrnile 28% državljanov tretjih držav brez pravice dobivanja v Evropski uniji. Kot so sporočili iz Evropske komisije, je to največji delež v zadnjih 10 letih. Poročilo o stanju Šengna še navajam, da se je število uspešno vrnjenih migrantov, ki so jim članice območja zavrnile prošnjo za mednarodno zaščito, leta 2025, glede na leto predtem, povečalo za 19% na okoli 150 tisoč. Lani je 10 šengenskih držav podaljšalo ali ohranilo nadzor na mejah znotraj območja, med njimi tudi Slovenija, Avstrija in Italija.
3: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Danes prva še jasno vreme, sredi dneva in popoldne pa že več oblakov. Možne bodo tudi krajevne plohe in nevihte, dnevne temperature pa od 19 do 23 stopinj. Jutri bo po meglenem jutru vreme čez dan spremenljivo oblačno, popoldne prav tako možne krajevne plohe, no v četrtek pa ponovno bolj sončno in lepše. V tem trenutku 14 stopinj na Polulah in v Zrečah, 15 stopinj na Rudnici v Podsredi in na Zgornji Polskavi.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
1: Previdno v slovenskih konicah ste opazili radarsko kontrolo, radar tudi v Vojniku, črn Citroen je za cesto. Na štajerski avtocesti ste nedolgo nazaj poročali, da je gneča pred počivališčem Polskava smer Maribor predmet na vozišču ovira promet. Srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
7: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
0: Dober dan.
1: Dobar dan.
0: 5 minut je čez 9, torek 19. maja danes in v nadaljevanju slišimo pesem, ki nas bo razvajala kar nekaj časa in to, pazi, večkrat na dan.
1: Ja, hit tedna slište, ne, komati malo manj zastiskati pa malo bolj zaplesati, da je hit tedna prava energijska bomba, slišite, če ostanete z nama.

0: Coldplay in Štajerski val, 13 minut čez 9, je Lovro in Davor, vam želiva dober dan.
1: Dober dan.
0: Torek je danes 19. maj, nov hit tedna imamo na Štajerskem valu.
2: Hit tedna.
0: Hit, ki ga boste poslušali vas teden, podpisuje mojster besednih fint in rim, skupaj z muziko za ples pa je tudi tokrat zadel v polno.
3: Kaj če je to, kar ne sliši se res, kaj če igra na ena, muzika za ples.
1: Kamo in Tribute to Love predstavljajo novo pesem, ki je za razliko od kakve njihove bolj take romantične klasike, tokrat precej bolj zamigat kot zaobjemat. Na vdih, če vas zanima, ja, pa je čist resnična zgodba, ne. Prijatelj iz njihovega benda je neko gospodično večkrat povabil na kavo, ampak roko na srce, ne, verjetno vam je jasno, da v glavi ni imel ravno kapučina par oglička, ne.
0: Zagotov, ne. No, kaj vse se skriva za komadom in kako je nastajal, pa iz prve roke pove Hamo, in sicer ta petek v VIP jutru na Štajerskem valu.
2: Hit tedna
4: na Štajerskem valu.
5: Hamo and Tribute to Love. Muzika za ples.

0: Odlični YouTube na Štajerskem valu, 9 minut pred 9:30. Čas za skok na ceste, da orke so modrobeli.
1: Na relaciji Blato Slovenske Konice ste opazili radarsko kontrolo, predmetno vozišče pa ovira promet na Štajerki, pred počivališčem Poljskava, smer Maribor, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
2: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
6: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
2: Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
2: Prijatelj.

0: Čas za legende, Elton John, Štajerske malo, točno pol desetih na uri. In torek smo začeli ob sončnem vremenu, to je dobra novica, nadaljevali pa bomo z oblaki, to pa je malo manj dobra novica. Popoldne bo spremenljivo oblačno s plohami in vihtami, dnevne temperature pa kljub temu do 23 stopinj. Jutri še nekaj oblakov in ploh, četrtek pa že prinaša več sonca.
1: Na relaciji Blato Slovenske Konjice ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli, radar tudi v Vojniku, Črnci, Trojene za cesto. Bodite pozorni na štajerski avtocesti in sicer med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobar dan,
1: Bogdej.
0: Minute čez pol deseto, torek je 19. maj in še samo 19 dni manjka do Afroditinega teka.
1: Sobota, 6. junij, Rogaška Slatina, Evropska ploščad, ogromno se bo dogajalo.
0: No, mi pa v nadaljevanju obujemo spomine, kako smo se imeli kaj lani.
1: Vrhunsko je bilo, nadhajate predaleč.

0: Robert Palmer, UB40 na Štajerskem valu, 39. januarja, dobro jutro, dober dan vam živa, Laura in Davor.
1: Dober dan.
0: 19 dni še, pa bo tu Afrodit in Tek, ki bo seveda v soboto 6. junija v Rogaški Slatini.
1: In zares iskreni hvala vsem, zdaj zakaj se zahvaljujemo, ja, ker je Afrodit in Tek razprodan že kar nekaj cajta.
2: 2, 1, zdaj.
3: V soboto 6. junija tečemo v Rogaški Slatini, na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
0: Ja, v Rogaški je vedno vrhunsko, vsako leto je sproščeno vzdušje, fešta se in da se res plača, smo preverili, kako so se poslušalci in obiskovalci imeli na lanskoletnem Afroditinem teku.
4: Super, enkratno je bilo.
5: Kar naporno, ampak je bilo fajn, razgibano, ja.
6: Proga je odlična, en spon je tisti, ki je bil malo težji, ampak mi vse zmoremo in zmagovalci smo že tisti, ko sploh pridemo sem.
7: Super je bilo, ja. Afrodita je bila skozi navdih, tako da se priporočam na drugo leto isto pa tek.
1: Pa to je to in zdaj zdava ne moramo priznati, včasih malo na uhe vlečeva, ne. In slišala sva, da so darilce, ne, ki jih boste dobili, veliko več vredna od same štrtnine, ki ste jo pa plačali.
0: Je pa se to je vsako leto tako, ne?
1: Ja, ja, ampak pa vsako leto kaj več zraven, ne?
0: Ja, mislim,
1: to je najbolj fascinantno, ne?
0: Tak da vsem našim partnerjem hvala, ker lahko z vami sodelujemo res. Skupaj zmoremo velikno.
1: In hvala tudi vsem vam, ki ste se prijavili, ker letošnji Afroditin tek bo rekorden.
0: In zaradi vas bo Slatna nabito polna.
3: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val.

0: Someone loves you, honey, in Štajerski val 13 minut pred 10. Ja, nekdo vas ima zihar rad, če ne sonce, ki še vedno vztraja v tem trenutku, in pa naša Andreja, ki kmalo prihaja pred glavni mikrofon. Dobro jutro, dober dan.
1: Zdravo.
2: Dobar dan, živjo, zdravo.
1: Si ja, prinesla sonce?
2: Sem absolutno vedno no, in dobro voljo.
1: Popodanc bo pa vej prinesel sabo dež, ne?
0: Ja, ne vem, kdo bo delo, ne? Zdaj, če še pol kaka ženska dela, pol,
1: zagotovo, ne?
0: Pol pravijo, da bi znal biti, a zdaj, če pa bo Silvo, pa drživam pesti, da razbije to, ne?
2: Kar bo, bo super.
0: Evo, točno Valda. To. Najboljša družba itak Štajerske val, tak da hvala, ker ste z nami. Mi pa se ponovno slišimo jutri od 6. ure dalje. Andreja, tebi pa lepo dopoldne. Čau.
2: Enako, čau.
1: Čau.
3: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu. Glej, na tvoji levi, žuborenje bistre vode. Ozri se desno. Od tam veje omamni vonj zelišč. Zdaj pa se ozri navznoter. Slišiš? To natural. To je tvoja notranja moč. Do natural. Nova linija funkcionalnih herbalnih vod, ki z nežnim vplivom na presnovo poživi tvoj svet od znotraj. Do natural. Tvoja notranja moč.
4: Klop ne izbira, zato moraš ti.
5: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
4: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
5: Tačka, za brezskrbne sprehode.
4: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
5: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
5: Le do 22. maja.
4: Hišni sejem Lip Bled.
6: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
4: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ura je 10, Štajerski val poslušate, čas je za novice, z nami pa je že Nina Slak.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Git Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Podjetje Impol iz Slovenske Bistrice je lansko leto, v katerem je obeležilo 200-letnico, končalo slabše kot leto prej. Prodaja se je znižala za 7%. Prihodki so znašali nekaj več kot 901 milijon evrov, čisti dobiček pa je dosegal nekaj čez 9 milijonov evrov, kar je za približno polovico manj kot leta 2024. V Impolu, ki se ukvarja s predelavo in proizvodnjo izdelkov iz aluminija, napovedujejo, da bo letošnje leto za skupino leto stabilizacije poslovanja in prestrukturiranja programov v smeri dodatnega povečevanja dodane vrednosti. Regionalna razvojna agencija za Podravje Maribor je razpisala nov projekt na področju trajnosti, in sicer čebele varuhinje življenja. Njegov namen je ohranjanje čebel kot ključnih opraševalcev, spodbujanje trajnostnega kmetijstva ter večja samooskrba z medom, čebeljimi pridelki in lokalno zelenjavo. Kot pravi vodja projekta Doris Pavuna Stanko, je van vključenih 7 partnerjev iz različnih področij.
4: Imajo pa v okviru projekta zastavljen bistvo zelo obsežen program različnih izobraževanj, usposabljanj, delavnic, tudi različne dogodke na terenu, nekaj se tudi priključuje različnim že tradicionalnim dogodkom, kjer predstavljajo svoje aktivnosti in z vsem tem skušajo javnosti približati pomen čebel.
3: V okviru projekta bodo vzpostavili 3 učne in turistične medene točke. Ker je jutri svetovni dan čebel, bomo o čebelah in projektu Čebele varuhinje življenja spregovorili tudi v oddaji V pogled. Še k politiki, ob izteku drugega kroga za vložitev mandatarskih kandidatur naj bi danes v državni zbor vložili kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše. Do sinoči so namreč vse stranke bodoče koalicije, poleg Janševe SDS, še NSI, SLS, Fokus in Demokrati, potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Prav tako lahko Janša računa na podporo Resnice. Glasovanje o novem mandatarju bi lahko glede na določene roke sledilo najhitreje v petek, ko bi, če ne bo presenečen, Janša lahko še četrtič v zgodovini države dobil mandat za sestavo vlade.
2: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit Univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Hvala Nina, mi pa že gledamo v nebo, danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo nastajale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9, najvišje dnevne od 19 do 23. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala. Zapihal bo veter, v petek pa bo precej jasno in postopno topleje.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Na Štajerske avtocesti je oviran promet med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem v smeri proti Ljubljani. Zaradi okvare tovornega vozila je namreč zaprt počasni pas, predmeti na vozišču pa ovirajo promet pred počivališčem Polskava v smeri proti Mariboru. Zastoj je na Štajerske avtocesti med Lukovico in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani. Na Štajerske avtocesti bo v noči na četrtek med Šentrupertom in Vranskim v smeri proti Ljubljani popolna zapora, in sicer zvečer od 21. pa do 4:30 zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti. Srečno pot!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Dobar dan, 19. maje, naši jutrniki so za danes povedali svoje in se poslovili od nas, v vašo družbo pa sem sedla Andreja. Dobar dan in dobrodošli na radiju mojega srca.
2: Izbranih 10.

0: Stevie Wonder je bil v naši družbi, danes je 19. maj, dan, ko nam bo vreme malenkost nagajalo, tudi kar se tiče počutja. Vremensko obremenitev bomo občutili v obliki slabega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, moten v spanju, utrujenosti in tudi potrtosti. Jutri bo vpliv vremena večinoma ugoden. Toliko da veste, zdaj pa nazaj glasbi, še prej pa kratkim oglasom.
1: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si
2: Panasonic.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka.

0: Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
2: Pripravljeni, pozor, peto Bobrovo bicikliranje.
1: Zabavni kolesarski dogodek za mlade, starejše, z otroki, vnuki ali brez. Pridružite se Bobrovi kolesarski druščini na povratni trasi do Bobrovega centra ali do supermarketa Jager po četrtek v soboto, 23. maja ob 9. uri v Rogaški Slatini.
2: Z družino je fino, peto Bobrovo bicikliranje. Prijave na protime.si.
3: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
4: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
3: Radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.
4: Obvestila.
5: Javno komunalno podjetje Šentjur obvešča, da bo ta četrtek, 21. maja, izvajalo redna vzdrževalna dela na podvozu ceste Leona Dobrotinška. Zaradi del bo med 16. in 20. vzpostavljena popolna zapora lokalne ceste, cesta Leona Dobrotinška, na odseku podvoz Šentjur. Prosijo za razumevanje in upoštevanje obvestil ter navodil prometne signalizacije.
6: Zaradi nujnih vzdrževalnih del bo motena dobava pitne vode na območju Sodne vasi, Zdraviliške ceste in Akvalune še danes do 14. Prosijo za razumevanje.
4: Štajerski val.
7: Štajerski val.

0: 10 in 32 minut je, poglejmo spet v nebo, danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popovdne, pa spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popovdne bodo nastajale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. V četrtek bo sprva sicer bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala. Zapihal bo veter severnih smeri, v petek pa bo jasno in postopno spet topleje. Šentjur in Kozje 17 stopinj, Ptuj in Laško 18, Rogla pa 12 stopinj Celzija. Poglejmo na naše ceste. Na Štajerski avtocesti je oviran promet med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem v smeri proti Ljubljani. Tako je zaradi okvare tovornega vozila, tam je zaprt počasni pas. Predmeti na vozišču ovirajo promet med počivališčem Polskava v smeri proti Mariboru. Zastoj je na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani. No, na Štajerski avtocesti pa bo tudi v noči na četrtek med Šentrupertom in Vranskim v smeri proti Ljubljani, popolna zapora ceste in to med 9 uro zvečer in pa pol 5 uro zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti. Srečno pot!
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.

0: Ste pri kavici? Odlično, uživajte v teh nekaj trenutkih vaše razvade, jaz pa vas ob njej povabim v poslušanju novic ob 11. Med drugim bomo slišali tudi o tem, da je občina Šentjur prejšnji teden podpisala pogodbo s podjetjem Voc, ki bo komunalno opremilo zemljišče na obrobju Šentjurja. Tam bo občina namreč zgradila intervencijski center.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Ponosni smo, da smo pridobili ta certifikat. Tukaj se res vidi vztrajnost in trud ponudnikov in deležnikov v turizmu občine Šmarje pri Jelšah. Ob naslednji presoji pa gremo za zlatim certifikatom.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Prostovoljska pomoč je nenadomestljiva in tu nas malo skrbi, glede na to, da živimo v družbi, kjer zelo veliko pomeni denar, te neplačne storitve pa malo.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Delavnice so bile posvečene ljubezni, ampak ne romantični ljubezni. Tukaj smo se predvsem osredotočali na razne družbene vidike, recimo skrb za skupnost in seveda različnih stisk mladih v družbi.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
6: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
9: Pokličite Auto Edo v Podplatu. 582 42 98.
10: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
11: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
10: Le do 22. maja.
11: Hišni sejem Lip Bled.
12: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Tako Zoran Predin nas je pospremil do 11, z mano pa je že Anja Devčman s svežimi novicami. Anja, dober dan.
1: Dober dan. Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
1: Občina Vojnik bo za urejanje cest letos namenila skoraj 1 milijon evrov. Obnavljajo cestne odseke v Novi Cerkvi, na Frankolovem in v samem Vojniku. V Pristavi pa so začeli graditi pločnik. Nadaljujejo tudi obnovo mostov, doslej so zamenjali več kot 15 dotrajanih lesenih mostov. Med pomembnejšimi načrti pa ostaja kolesarska povezava med Celjem in Vojnikom, ki pa je še vedno v fazi načrtovanja. V Kozjem si lahko ogledate fotografsko razstavo Naše Kozjansko, ki izginja. Njena avtorica Amadeja Knez iz Početrtka pravi.
3: Tokratno zgodbo posvečam vsemu temu, kar izginja, torej stari ljudje, stare hiše, gorce, vinogradi, gozdovi, zemljišča, kmetije. Včasih za naglega načina življenja sploh ne opazimo, kar izgine.
1: Razstava, tako kot poudarja, nosi pomembno sporočilnost.
3: Zavedanje, da ni nič samoumevno, da je vse minljivo, da si včasih kljub naglici življenju vredno vzeti čas za starejše, na primer, prisluhniti njihovim zgodbam, da prisluhnemo ptici v gozdu ali samo kuram na sosedovi kmetiji, da si res vzamemo čas, pa čeprav le nekaj minut, da samo opazujemo svet okoli sebe.
1: Razstava je v Medgeneracijskem centru Kozje, na ogled bo do konca junija. Po sušnih 2/3 meteorološke pomladi, ko so v nekaterih delih države nastale tudi izjemno sušne razmere, so zadnje obilne padavine izboljšale razmere v površinskem sloju tal. Tudi v regijah, kjer so bile še prejšnji teden zmerno sušne razmere, med drugim v Podravju in delih Savinjske regije, zdaj Agencija za okolje na večini merilnih mest beleži presežke vode v tleh. Sicer pa bo menda tudi danes in jutri še možna kakšna kaplja dežja, a podrobneje o vremenu. Andreja.
2: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Res je, Anja, drži, sicer pa gremo kar po vrsti. Spremenljivo oblačno vreme imamo danes, popoldne bodo v srednjih krajih Slovenije, krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa so od 19 do 23 stopinj Celzija. Tudi jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekud po nižinah megla, popoldne bodo nastajale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9, najvišje dnevne od 19 do 23. Četrtek bo spet bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe pa se bo zmanjšala. Zapihal bo veter, v petek bo precej jasno in postopno topleje.
4: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Zastoj je na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti bo v noči na četrtek med Šentrupertom in Vranskim v smeri proti Ljubljani popolna zapora, in sicer od 9 zvečer do 4:30 zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti. Srečno pot!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Drži, Anja in Andreja sva z vami v torkovem dopoldnevu. Dobar dan, na radiju mojega srca gremo naprej z odlično glasbo. Duo Roxette je pripravljen, naj bo uspešen dan.

0: Festival. Čez dan.
1: Let me be your hero. Would you dance?

would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Prostovoljno gasilsko društvo Sveti Florijan Rogaška Slatina vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 23. maja ob 20. Za zabavo bo poskrbel ansambel Spev. Čaka vas bogat srečelov. Vabljeni!
1: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje, od 13. do 23. maja, na osrednjem prostoru.
3: City center Celje, vse najboljše.
4: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
5: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
4: Radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Sezona jagod je v polnem teku in kdaj, če ne zdaj, si jih je res treba privoščiti in jih zdaj, ko jih je dovolj, tudi nekaj shraniti za sezono, ko naših, torej slovenskih jagod, pač ne bo. Kar se mene tiče, jagodna marmelada mora biti in za pomoč sem poklicala gospo Štefko Kop iz Lorenca na Pohorju, ki svoja kulinarična ustvarjanja beleži na spletu pod naslovom in znamko Štefkine dobrote. Gospa Štefka, a je težko pripraviti domačo jagodno marmelado?
1: Ah, kje pa. To je najbolj enostavna marmelada, kar jih je mogoče pripraviti. Ker namreč z jagodami lahko res kombiniramo z različnimi okusi, z bezgom, z limeto, z limono, lahko tudi mešamo z kakšnim drugim sadjem, ampak najboljša je pa vsekakor jagodni džem, ki vsebuje cele koščke jagod.
0: Na kaj pa moramo biti pazljivi pri pripravi oziroma že pred začetkom?
1: Ja, glede, jagode je potrebno res nabirati sveže oziroma, če jih kupimo v pri kakšnem predelovalcu jagod, da so res sveže in zrele, da prav dišijo, ko jih obiramo oziroma ko jih pripravljamo. Očistimo jih, potem samo prerežemo na polovico in jih potem samo s sladkorjem, lahko z želirnim, lahko z navadnim, samo premešamo, pustimo kakšne 10 minut, da se te sestavine oziroma sladkorne jagode povežejo, potem pa jih narahlo segrevamo in jih potem tudi malo zmečkamo, a veste, s tistim pripomočkom, ko delamo pire krompir. In ko zavre, potem pustimo kakšne 4-5 minut nekje, da vre in potem jih kar tople oziroma vročo marmelado oziroma žen napolnimo v kozarček in pokrijemo s pokrovom, pokrijemo pod odejo. Treba je pa res paziti, da je damo pravilno razmere, ker namreč jagode ne želire tako hitro. Ne? Damo kilo pa pol sadja nekje, pa pol kile želirnega sladkorja in potem je to res v 4-5 minutah ta džem pripravljen.
0: Kaj pa lončki, gospa Štefka, morajo biti kako posebej pripravljeni?
1: Ne, gledajte, jaz osebno imam vedno pripravljene sveže umite kozarce, vedno pa uporabim res nove pokrove. Nikoli ne uporabljam starih, zato ker ti pokrovi so že potem malo poškodovane. Res nove pokrove in ko vročo marmelado nalijemo v kozarček, takoj zapremo, lahko obrnemo na pokrov, lahko pa tudi ne, nič ne bo narobe. Samo da je vroča marmelada in res novimi pokrovi.
0: Prej ste na začetku omenjali razne dodane okuse zraven, omenili ste bezg, palimeto, limono. Kdaj to dodamo zraven?
1: Ko marmelado oziroma ko jagode prekuhamo, dodamo na konco limeto, ampak sok. Sok, pri limoni pa lahko dodamo tudi lupino, seveda, če je ekološko pridelana limona, če ne, vsekakor moramo previ sodi bikarbone namočiti, najboljše čez noč, potem usušeno naribati. Medtem ko bezek, ne, pa poskubimo čisto tiste male bezgove cvetove in tudi na koncu premešamo in potem še prevremo, mogoče samo ne par minut, 4-5 minut.
0: Bezg še cveti, torej lahko tole zares poskusimo. Gospa Štefka, najlepša hvala za vse nasvete, za recept, za dobro voljo, naj marmelada uspe vsem našim poslušalcem, poslušalkam, ki jo bodo na najino pobudo kuhali te dni, vam pa tudi vse dobro.
1: Hvala lepa tudi vam. Lep dan še naprej. Štajerski val.

0: Žan Serčičin, brez tebe ne znam za lepše torkovo dopoldne. Če imate zdaj le čas skočiti na našo spletno stran, le dajte med zanimivimi novicami in prispevki iz naših krajev in tudi širše, vas čaka še vedno odprto glasovanje za Iskro minulega tedna. V uredništvu smo spet izbrali tri finalne izjave, vi pa povejte, katera si najbolj zasluži ime Iskra tega tedna. Še do jutri tak čas imate čas. Da glasujete, se veste na stajerskival.si.
1: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
2: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
4: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
5: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
7: Pripravljeni? Pozor! Peto Bobrovo bicikliranje!
8: Zabavni kolesarski dogodek za mlade, starejše, z otroki, vnuki ali brez. Pridružite se Bobrovi kolesarski druščini na povratni trasi do Bobrovega centra ali do supermarketa Jager po četrtek v soboto, 23. maja ob 9. uri v Rogaški Slatini.
7: Z družino je fino. Peto Bobrovo bicikliranje. Prijave na protime.si.
1: Kmetijska zadruga Šmarje vabi na predstavitev vrtne mehanizacije Huskvarna v petek 22. maja med 7. in 18. uro pred trgovino Dom Šmarje. Oglejte si robotske kosilnice, rajderje in vrtne traktorje ter izkoristite posebne popuste samo ta dan. Kmetijska zadruga Šmarje. Rastemo z zemljo.
9: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ura je bila 12, Radio Štajerski val poslušate in čas je za sveže novice. Tudi te je pripravila Anja Divčman. Anja, dober dan.
1: Dober dan.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Razvojna agencija Kozjansko je vodilna partnerica v mednarodnem razvojnem projektu RURevive. Njegov cilj je revitalizacija podeželskih območij s pristopom nič odpadkov. Sodelovali bodo občine, podjetniki, društva, izobraževalne ustanove in prebivalci. Irma Potočnik Slavič z oddelka za geografijo na Ljubljanski filozofski fakulteti razlaga, da je...
4: Nekje od konca letošnjega leta pa spomladi predviden sklop delavnic, kjer bomo predvsem se ukvarjali s ponudniki turističnih storitev na tem območju, kako bi oni lahko pri recimo gostinskem obratu, nastanitvenem obratu, pri neki storitvi naslavljali ta pristop zero waste, ta manj odpadkov, brez odpadkov.
1: V Sloveniji bo demonstracijsko središče v podjetniškem inkubatorju Aureja v Gorici pri Slivnici, o čemer še podrobneje na naši spletni strani. Iz celjske policijske uprave pa so sporočili tragično novico. Okoli 6:30 zjutraj je na Koroškem v Javorju prišlo do nesreče pri delu. Med podiranjem drevja v bližini gozdne ceste je drevo padlo na vozilo, ki je v tistem trenutku pripeljalo mimo. Voznik je na kraju nesreče umrl. Več bo znanega po ogledih in preiskavah. In še na politični parket, ob izteku drugega kroga za vložitev mandatarskih kandidatur bo po napovedih v državni zbor danes vložena kandidatura prvaka SDS-a Janeza Janše. Vse stranke bodoče koalicije, poleg SDS še NSI, SLS, Fokus in Demokrati, so namreč potrdile koalicijsko pogodbo za vstop v vlado. Prav tako lahko Janša računa na podporo resnice. Kakšno vreme je pred nami in ali so na cestah kakšne posebnosti? To preverja Andreja.
5: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit Univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Hvala, Anja. No pa poglejmo, gremo po vrsti najprej z vremenom. Spremenljivo oblačen dan imamo, popoldne bodo v srednjih krajih Slovenije krajevne plohe in posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature so od 19 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekud po nižinah megla, popoldne bodo nastajale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9, najvišje dnevne od 19 do 23. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala, zapihal bo veter, v petek pa bo precej jasno in postopno topleje.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Na naše ceste zastoje na Štajerske avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani, na Štajerske avtocesti pa bo v noči na četrtek med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani pa polna zapora od 9. zvečer do 4:30 zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti. Če nas poslušate za volanom, previdno, varno in tudi srečno do vašega cilja.
3: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
7: Štajerski val, z vami je Andreja.
0: Drži, Anja in pa Andreja sva z vami na Štajerskem valu, novice smo slišali, tudi podatke o vremenu in cestah, zdaj pa nazaj k glasbi. Tole uro z glasbo začenjata Robbie Williams in Nicole Kidman. Lep torek vsem.

0: Elton John, Nikita na Štajerskem valu ob 12 in 19 minut, ko pomislimo na učenje, si običajno predstavljamo učilnice, šolske klopi, izpite in mlada leta. A če bi se za trenutek ustavili in bolje pomislili, bi hitro ugotovili, da je učenje mnogo več kot zgolj šolska dejavnost. Je tisto, kar nas spremlja skozi vse življenje, nas oblikuje kot osebnosti in nas predvsem ohranja zdrave, vitalne in ustvarjalne vse do pozne starosti. Saj veste, kako pravi tisti pregovor, da se ljudje vse življenje učimo, na koncu pa umremo neuki in nevedni. O vseživljenjskem učenju in o paradi učenja pa bo govora tudi v nadaljevanju. Kmalu boste izvedeli več.
1: Ste za pravo domače doživetje v krčmi Janževina, pri vinskem kralju in kraljici, sredi najlepše haloške narave, vas razvajajo z domačimi nedeljskimi kosili, pogostitvami, cateringi in degustacijami. Pristno, lokalno, domače, samo 20 km iz Rogaške Slatine. Rezervacije 051-634-026.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega.

0: Do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
1: Odlično! Za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
0: Res je. Trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
1: Trgovine Ahac. Trenutek prave odločitve.
2: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
3: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
2: Radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Maja že tradicionalno obeležujemo tedne vseživljenjskega učenja, torej vse slovenske pobude, ki poudarja, da učenje ni vezano samo na šolske klopi, ampak nas spremlja pravzaprav skozi vse življenje. Znanje danes odpira vrata novim priložnostim, povezuje generacije in krepi samozavest posameznika. O pomenu vseživljenjskega učenja, o aktualnih programih in tudi o dogodkih, ki jih pripravljajo, zdajle govorimo z direktorico Ljudske univerze Rogaška Slatina, gospod Lidijo Sovinc, lepo pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Kaj za vas pomeni vseživljenjsko učenje in zakaj je danes še pomembnejše kot kdajkoli prej?
1: Ljudje se vse življenje učimo, ni pa učenje, kot ste sami poudarili, samo učenje v šoli. Lahko je učenje, pridobivanje novih znanj tudi ob prijetnem druženju, lahko je učenje tudi zabavno, ustvarjalno, povezovalno in moje mnenje je, dokler živimo, se tudi učimo.
0: Jutri bo pri vas parada učenja, ki je tudi del vseslovenskega projekta.
1: Parada učenja 2026 bo v sredo, 20. maja, potekala bo v Kulturnem centru Rogaška Slatina in pred njim. Dogodek pripravljamo v okviru tedna vseživljenjskega učenja. Tedni vseživljenjskega učenja so največja promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Na nacionalni ravni koordinatorji tedna vseživljenjskega učenja povezujemo več kot 1500 organizatorjev dogodkov. Po vsej Sloveniji pa bo v času od 8. maja pa do 14. junija potekalo več kot 6000 brezplačnih delavnic, predavanj, predstavitev in drugih aktivnosti.
0: Vaša Slatinska parada učenja je pravzaprav ena od 17 slovenskih, ki jo organizirajo za jutri.
1: V sredo, torej 20. je ob 9. otvoritev parade učenja, kjer bo tudi nastopil mladinski pihalni orkester glasbene šole Rogaška, kjer je naše glavno vodilo letos na paradi učenja. Poezija in glasba nas združuje in bogati. Ob 11. sledi predstavitev aktivnosti vseživljenjskega učenja v praksi, gledališka igra UTŽO Rogaška Slatina na odru kulturnega centra, v nadaljevanju pa predstavitev ostalih skupin večgeneracijskega centra in UTŽO-ja na Ljudski univerzi Rogaška Slatina. Ves čas pa bo potekala tudi tržnica znanj od 10. do 1. ure, tako da vsi zainteresirani vabljeni. Naj pa poudarim tudi, da bo na Kidričevi pred izobraževalnim centrom Prah v tem času na razpolago simulator vožnje, ker se bojo lahko vsi zainteresirani tudi preizkusili. V popoldanskem času pa organiziramo tudi spletno predavanje, kako se z umetno inteligenco prihraniti čas v vsakdanjem življenju.
0: Tedni vseživljenjskega učenja vsekakor vabijo, da odkrijemo nove interese, nadgradimo svoje veščine in ostanemo radovedni tudi v tako imenovanih odraslih letih. Direktorica Ljudske univerze Rogaška Slatina Lidija Sovinc, hvala lepa za vaše oglašanje in vse dobro. Štajerski val.

0: Mi se počasi pomikamo proti 13. uri, še 11 minut manjka do tja in seveda tu s tem tudi proti novicam. Danes jih v dnevnem programu pripravlja Anja Devčman, v tokratnih pa boste slišali tudi o tem, da bo čez manj kot mesec dni že 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Podrobnosti v novicah na Štajerskem valu.
1: Fit by Urh vabi. Izkoristi posebno akcijo in naredi nekaj zase. Več energije, boljše počutje in vadba za vse generacije. V prijetnem okolju Fit by Urh. 3-mesečna in polletna fitness neomena karta po akcijski ceni. Pridruži se nam še danes. Fit by Urh.
2: Klop ne izbira, zato moraš ti.
3: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
2: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
3: Tačka. Za brezskrbne prehode.
4: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 22. maja.
5: Hišni sejem Lip Bled.
6: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
7: Oboje!
8: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistem.
10: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 13 je bila ura, Štajerski val, poslušate, Anja je že v studiu ob mikrofonu. Anja, novice so pred nami, med drugim tudi o dirki po Sloveniji, kakšno rečeva, kaj ne?
1: Res je, kolesarjem bomo tudi letos spremljali lahko v naših krajih.
0: Odlično, podrobnosti po nadaljevanju.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Skupina poslancev s prvo podpisano Jelko Godec je v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade, so za STA potrdili v državnem zboru. Podporo so mu poleg poslancev SDS že napovedali v trojčku NSI, SLS in Fokus ter demokratih, s katerimi bo predvidoma oblikoval vlado. Podpira pa ga tudi stranka Resnica, ki bo sicer formalno ostala v opoziciji. Čez manj kot mesec dni bo 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Najboljši kolesarji bodo morali v petih etapah premagati več kot 800 kilometrov. Podrobnosti spektakla, ki bo tudi po naših krajih, so organizatorji predstavili na dopoldanski novinarski konferenci v Rogaški Slatini. Tam je bila Nina Slak.
4: Štart prve skoraj 142 km dolge etape bo 17. junija v Velenju, cilj pa bo gostila Rogaška Slatina. Kolesarje čaka razgibana in tehnično zahtevna etapa, ki je tudi druga najkrajša etapa letošnje slovenske pentlje. Sledila bo druga etapa štartom v Radljah ob Dravi, pravi direktor dirke Bogdan Fink in razlaga.
5: Promocija Dravske kolesarske poti s ciljem v Ormožu, ki je bilo lansko leto najgostitelj dirke. Tretja etapa, spona Celjsko kočo od Maribora, štart na Lentu in pa cilj v Celju, bo že prinesla tiste prve rise, kdo bi lahko bil skupni zmagovalec. Sobotna res brutalna etapa, z več kot 4000 višinskih metrov, na koncu predel Vršič, cilj v Kranjski gori, štart pa po dolgem času spet v Kranju.
4: Zadnja peta etapa bo od Litije do Novega mesta. Dirka se bo končala na glavnem trgu v Novem mestu, kjer bo okronan zmagovalec 32. kolesarske dirke po Sloveniji.
1: Na naši spletni strani izveste še marsikaj, tudi vse o novem družinskem hotelu, ki ga bodo v petek odprli v Termah Olimia. Stajerskival.si.
6: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit Univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Hvala Anji, mi pa gledamo v nebo. Pri nas v Šentjurju se je zelo pooblačilo, tudi veter precej bolj piha kot zjutraj, sicer pa spremenljivo oblačen dan, kot rečeno, krajevne plohe in tudi nevihte lahko pričakujemo, temperature pa so od 19 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo nastajale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9, najvišje dnevne od 19 do 23. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala. Zapihal bo veter, v petek pa bo precej jasno in postopno vse topleje.
7: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Na naših cestah nič posebnega, če vendarle kaj opazite, nam to lahko sporočite preko prometnega telefona. Vas pa opozarjam, da bo na Štajerski avtocesti v noči na četrtek med Šentrupertom in Vranskim v smeri proti Ljubljani popolna zapora ceste, in sicer od 9. zvečer pa do 4:30 zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti. Cesta Rogaška Slatina Rajnkovec bo pri Rogaški Slatini zaprta še vse do 5. junija. Previdno, varno in tudi srečno do vašega cilja.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: V vaši družbi sva Anja in Andreja, še ene novice so za nami, v uri, ki prihaja, pa nekaj besed namenimo današnjim slavljencem dneva, ki so lipicanci. Danes namreč prvič obeležujemo njihov dan. Zakaj tako? tudi o tem čez nekaj minut.

Rod Stewart je bil v naši družbi 13 in 21 minut. Danes je 19. maj, dan pred svetovnim dnevom čebel. Letos prvič obeležujemo še dan Lipicanca. Datum ima poseben zgodovinski in kulturni pomen, saj je bil prav 19. maja 1580 podpisan dokument o ustanovitvi kobilarne Lipica. Ministrica Mateja Čalušić pravi, da Lipica

0: Sance za Slovenijo predstavljajo simbol ponosa, pa povezovanja in tudi spoštovanja do naravne in kulturne dediščine, zato si na ministrstvu seveda želijo, da bo to dan, ko se spominjamo svojih korenin, ko praznujemo našo identiteto in z optimizmom zremo v prihodnost, kjer bo lipicanec še naprej ambasador Slovenije in to tako doma, kot tudi po svetu. Kobilarna Lipica sicer že več kot 400 letja vzreja lipicanec, že nekaj let pa je tradicija reje lipicanca vpisana tudi na UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine. Toliko, da veste, kje imamo kakšnega lipicanca tukaj v bližini, o tem pa tudi v nadaljevanju.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Za nasmejane dni.
6: Mali gospodinski aparati Iskra.
5: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
6: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
7: Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Kdor opazuje lipicance med gibanjem na prostem, ne more ostati ravnodušen. Eleganca pa moč in energija, ki jo izražajo ti beli lepoci, se dotakne tudi tistih, ki nad konji niso tako zelo navdušeni. So posebni, so edinstveni in so naši. Predstavljajo slovenski ponos in tradicijo, ki bi jo morali ceniti, spoštovati in predvsem negovati. In to poudarja tudi današnji dan lipicanca. Naša jutranjika Davor in Lauro sta poizvedela, kje v naši bližini imajo v hlevu lipicanca in ugotovila, da je to med drugim kar v našem šentjurskem šolskem centru. Učiteljica Danija Jela Burjan je bila z njima in njima marsikaj zanimivega povedala.
1: Daniela, a je res, da imate v šolskem centru kar dva lipicanca?
2: Ja, res je, pri nas prebivata dva prečudovita lipicanca z imenom Tonč in Bonč.
1: Okay. O, dober se sliš, ne?
3: Tonč in Bonč. Ja. A danes dobita kakšen poseben tretma ali pa razvanje tale Tonč pa Bonč, ali kaj sta že?
2: Danes je res njihov praznik, tako da boste zagotovo dobila še kakšen dodatni korenček ali pa jabolko. Kar se pa mene tiče, pa po moje največja njuna nagrada je pa tista ljubezen in pa skrb, seveda, ki jo popremeta čisto vsaki dan.
3: Ok, veš kaj še me je vedno zanimalo, Daniela, a so konji terapevtske živali?
2: Ja, konji se zelo uporabljajo za terapevtske živali. Dejansko se sama terapija imenuje hipoterapija, ki pa je predvsem za izboljšanje tako telesnega, kot pa tudi duševnega zdravja pri ljudeh.
1: Ok, Daniela, hvala ti za tole jutranje javljanje, lepo zdrav sem skupaj, pa lepo se mej, čau.
2: Hvala lepa tem vsem poslušalcem, pa pridite kaj okrog na naš šolski center Šentjur.
4: Moj črni kon ne rabi uzde.
3: Davor, sicer pa veš, ko so enega vprašali, če ga res konj kličejo, ne?
1: Ja, vem, ja.
3: Se ga vprašali, če tebe res konj kličejo, pri konji. Ne, pa je rekel, ja, kaj te že dolgo konj kličejo, je rekel,
0: Ja, takole zabavno je bilo zjutraj od lipicancev oziroma konjev, pa zdaj spet nazaj k glasbi.
5: Štajerski val. Štajerski.

0: Še 13 minut manjka do 2 popoldne, čas, da mikrofon in mešalno mizo na Štajerskem valu prevzame Silvester. Anja bo še ostala v vaši družbi v novinarski redakciji, Andreja pa se za danes poslavljam od vas. Srečno do jutri, ko se spet slišimo.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Glavni cilj pobude je spodbuditi posameznike, da razmislijo o svojih poteh na delo in če so te kratke in obvladljive, da jih poskusijo opraviti s kolesom.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
2: Kalvarija svojo podobo s kraj zaznamuje že zadnjih 300 let skoraj da in muzej baroka je samo nadgradnja te kalvarije.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Se vsaj enkrat na leto zberejo vse nevladne organizacije, vsi izvajalci na področju duševnega zdravja, lahko se pogovorijo, izmenjajo izkušnje, tako da tudi vidimo, kam gre trend razvoja duševnih motenj.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
3: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 14, Anja Devčman sem z vami. Skupina poslancev je v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade. Pod njo je 48 podpisov poslancev, prvo podpisana je Šentjurčanka Jelka Godec. Svoj podpis so prispevali tudi praktično vsi ostali poslanci iz Celjskega, Anton Šturbej, Bojan Podkrajšek in Damjan Muzel iz SDS, Franc Križan iz Demokratov, Martin Mikolič in Aleksander Reberšek iz NSI ter Aleksander Štorek iz Resnice. Janša za izvolitev potrebuje 46 glasov, glasovanje bo tajno, najhitreje bi lahko bilo v petek. V Rogatcu nadaljujejo razvoj ponudbe aktivnega turizma z novim produktom e-bike Rogatec. Obiskovalcem je na voljo 6 kolesarskih tras, ki povezujejo naravne znamenitosti, kulturno dediščino in lokalna doživetja obsotelja. Nekatere poti obiskovalce popeljejo tudi po sledeh starih obrti, pravi Urška Grobelšek iz Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec.
3: Ker spoznate kamnoseštvo in pa steklarstvo, ki so bile prve glažute, prve steklarne v Trličnem, potem tudi na Početrtek, recimo Olimje, Vonarje, ali pa celo na Kumrovec, se pravi v sosednjo državo Hrvaško, proti Ptuju vodi ena pot ali pa kar do Žalca, kjer je enostavnejša pot.
2: V Rogatcu poudarjajo, da želijo z novo ponudbo povezati gibanje v naravi, lokalno dediščino in večdnevno bivanje v destinaciji. Še več o projektu e-bike izveste na naši spletni strani. Policisti na Celjskem pa so včeraj obravnavali spletno prevaro, pred katero smo tudi mediji sicer v zadnjih dneh večkrat svarili. Občan je odprl spletno stran, ki se mu je prikazala na lažnem SMS sporočilu, ki ga neznanci pošiljajo v imenu prometne policije. V obrazec je vnesel svoje bančne podatke, na kar so mu neznanci z računa ukradli denar. Policisti opozarjajo, da gre za lažna sporočila, katerih avtor ni slovenska policija, saj ta kršiteljev cestno-prometnih predpisov nikoli ne obvešča preko SMS sporočil. Tako se na nje ne odzivajte in ne odpirajte nobenih povezav.
1: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
4: Hvala, Anja, smo pri vremenu. Za danes popoldne so napovedane krajevne plohe, pa tudi posamezne nevihte, imamo pa 20 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno vreme, popoldne pa bodo še nastale krajevne plohe, vmes tudi kakšna nevihta. Zjutraj namerimo od 5 pa do 10, najvišje dnevne pa bodo od 19 pa do 23 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno, ampak verjetno za popoldanske plohe se bo precej zmanjšala.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
4: Pa še na ceste poglejmo, te so večinoma prevozne brez posebnosti. Naj tako tudi ostane še v bodoče, zato previdno, če se za volanom. No, če vas pa karkoli zmoti, pa povejte vsem ostalim na našo brezplačno.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Štajerski val popoldne. In Silvester.
4: Dobar dan, družba, in hvala, ker ste z nami tole popoldne na Štajerskem valu. Točno 4 minutke čez 2. Eni ste končali z delom, mi pa smo začeli z druženjem tole popoldne, kot rečeno, na valovih Štajerskega vala. Tako da računamo na vašo družbo. Zdaj pa sama super muzika.

0: Black Velvet, Elena Miles, tole popoldne na Štajerskem valu, dobrih 18 čez 2, varno pot domov, če ste v avtu, končali službo, jaz upam, da je pred vami prosto popoldne in da skupaj uživamo v super muziki, ki sledi. Headway, What is Love? Pa Peter Grašo. Ni mrvo sriče. V tej uri pa tudi rubrika Mladi val. Dve imenitni golfistki. V nadaljevanju. Ostanite naša družba.
1: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
2: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
3: Kuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
1: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Sveti Florijan Rogaška Slatina vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 23. maja ob 20. Za zabavo bo poskrbel ansambel Spev. Čaka vas bogat srečelov. Vabljeni.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Auto Edo v Podplatu. 582-42-98. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Kmetijska zadruga Šmarje vabi na predstavitev vrtne mehanizacije Huskvarna v petek 22. maja med 7. in 18. uro pred trgovino Dom Šmarje. Oglejte si robotske kosilnice, rajderje in vrtne traktorje ter izkoristite posebne popuste samo ta dan. Kmetijska zadruga Šmarje. Rastemo z zemljo.
7: Za čist in bleščeč dom.
8: Aparati za čiščenje Iskra.
7: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
9: Obvestila.
10: Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije. Na območju Rogalca, transformatorska postaja Trška Gorca od 11. do 13. in na postaji Juri od 8. do 10. Na območju Početrtka, transformatorska postaja Valilnica, Atomske toplice od 9. do 12. in na območju Dramelj, transformatorska postaja Trnovec od 8. do 14.
11: Javno komunalno podjetje Šentjur obvešča, da bo ta četrtek, 21. maja, izvajalo redna vzdrževalna dela na podvozu ceste Leona Dobrotinška. Zaradi del bo med 16. in 20. vzpostavljena popolna zapora lokalne ceste, cesta Leona Dobrotinška, na odseku podvoz Šentjur. Prosijo za razumevanje in upoštevanje obvestil ter navodil prometne signalizacije.
12: Štajerski val.

0: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter.
1: Štajerski val. Dober dan, ja, to je popoldne na Štajerskem valu, torek je in to je čas za rubriko Mladi val. Danes vam predstavljam mladi golfistki, to sta Corina, Corina Stella Kvas in pa Aja Kranc, obema lepo zdrav.
2: Zdravo.
1: Servus. Sta ful dobre volje, se kar smejita, kar je v redu. Sta članici golf kluba Ptuj, ne? Mhm. Ok, Corina, ti imaš 13 let, ne?
2: Jo.
1: Prihajaš iz Šmarja pri Jelšah, Aja, ti pa imaš eno leto več in si iz Rogaške Slatine, ne?
2: Ja.
1: Lahko mečkam bolj k mikrofonu, da se te bomo fajn slišali, ti tudi. Tako, zdaj, let smo prebili, prvi ste pred mikrofonom na radio, ne?
2: Ja.
1: Malo treme je, ne?
2: Malo.
1: Ja, se bo minila, to je fajn, fajn se imamo na radio. Ste si na igrišču bolj konkurenca ali pa predvsem prijateljici ali pa podpora en drugi?
2: Mislim, da smo najbolj prijateljici, ampak smo tudi konkurenca.
1: Ja, ko tekmuješ, ne moreš zagledati, ona je pa moja prijateljica, vdem pa mečkan mim poknala ali pa ne vem, dva udarca
2: ja,
1: več. Ne gre to, ne? Pol, ko je tekme, fertik, po pa podebatirate, pa ste frendice, ne? Ta vikend ste tekmovali v Bosni, je tako?
2: Ja.
1: In kako ste se odrezali?
3: Jaz sem bila druga.
1: Ok. Corina, ti si bila druga?
3: Ja.
1: Aja?
2: Jaz sem pa zmagala,
1: wow.
2: Pa bile so zelo težke razmere, dež, veter, pa me nekak najboljše sem odigrala do zdaj.
1: Pol moš to upoštevati, ne, kam bo šla žogica, če piha veter, a je ja. Dan višje, ko je bo dol, a ti kdo to pomaga pri tem? Imaš kakje svetovalce ali moraš samo se odločiti?
2: Čisto samo moraš se odločiti, pogledati, kam piha veter, pa igra tako, kot je vreme.
1: Uhum. Zanimivo. Kaka je bila konkurenca, vse, od kje so bili ostali tekmovalci, tekmovalke?
2: Prišli so iz 6 držav, iz Bolgarije, Turčije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Slovenije, Avstrije.
1: In Slovenke ste pokazali, koliko se špila golf, ne?
2: Ja.
1: Bravo. Corina, ti si rekla, da si bila druga. Kaj to pomeni med prvim mestom pa drugim? Koliko ti tu zmanjka?
3: Pa tak, se že vnaprej vemo, da je Aja malo boljša, ne?
1: Aha.
3: Ampak ja, težko je bilo tudi zaradi vremena, ker bo vsak dan dež, pa veter, tako da, ja.
1: Ja, žogica je okrogla, ne?
3: Ja.
1: Kar hitro se zgodi. Kateri dosežek bi do zdaj izpostavili kot vajen, recimo, največji uspeh v golfu? Aja, ti mogoče najprej?
2: Moj največji dosežek do zdaj, da sem se za reprezentanco uvrstila na svetovno prvenstvo, ki bo potekalo v Franciji, na Evianu, to bo 22. septembra. Pride okoli 20 držav, pa samo 4 iz Slovenije, dva fanta in dve punci.
1: Wow, kaj pričakuješ od tega?
2: Ja,
1: kaj bi lahko napovedala?
2: Največ izkušen, ne grem za glih tja, da bom zmagala, ne, ampak da bom spoznala nove prijatelje, pa nabrala čim več izkušen.
1: Ne mi reči, da si ne želi zmagati, no.
2: Ja.
1: Reč, da si, no.
2: Ja, samo je zelo zahtevno, ne.
1: Maj si spustila kriterije, da ne bila mogoče razočarana, ampak nekje v sebi si verjetno želi zmagati, ne, sej tekmuješ na vse zadnje, a ne?
2: Ja.
1: Ok, Corina, tvoja izkušnja?
3: Pa jaz sem veliko ne druga, vse posod. Ampak vseeno lahko zdaj tu v Bosni, sem skoraj da najboljše igrala do zdaj. Pa tudi pač skupina je bila v redu s temi, ko smo igrali. Prvi dan sem igrala za Srbkinjo, pa Hrvatinjo, drugi dan pa za Slovenkami.
1: Ampak verjetno, Corina, se nisi zdaj sprijaznila, da boš vedno druga, ne?
3: Ne.
1: Imaš namen, da je tudi zmagati, ne?
3: Ja.
1: Se boš borila, boš nekje vzela, ne vem, tisto, kar moraš, ne vem, samo koncentracija, verjetno tudi pravilna izbira prave. Mislim, žogice so tako iste, ne moreš kako bolj tako okroglo ali pa večjo ali pa manjšo.
3: Ne, sam so bolj trde pa mehke.
1: A, to pa je, so različne trdote.
3: Ja,
1: potem pa so palice različne, verjetno, ne?
3: Mhm.
1: Na daljino ali pa ne vem, za kake kratke.
3: Ja, to je.
1: Zanimivo. Ja, Corina pa je, če gremo na začetek, kako ste sploh prišli do golfa, zakaj ravno ta šport, ponavadi punce, pojete, plešete, igrate na kakšen inštrument, vi dve pa igrate golf, kako je prišlo do tega?
2: Ja, mene je ati prvič pri 8 letih vzel in ne vem, zelo mi je bilo fajn, tam sem se sprostila in potem sem samo začela igrati, najprej samo enkrat na teden, potem pa malo bolj profesionalno.
1: In so takoj prepoznali, ne, da imaš talent.
2: Ja.
1: Corina, kaj pa ti?
3: jaz sem prvič na igrišču oziroma na tem vadbenem pri 6 letih malo neuspešno, ker sem že prvič dobila palce v glavu.
1: Okay.
3: Ampak ja, prvič sem šla za mojim atijom in sestro in pač bratom, v bistvu za družino. In zdaj sem zelo napredovala, pa zato zdaj sem tu.
1: Bravo, kjer si? Bravo. Pridemo nazaj, ne predaleč od radija.
4: Radio mojega srca.

0: Festival. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter.
1: Štajerski val.
2: Ja, v mladem valu sta z nami golfistki, 13-letna Corina Stella Kvas iz Marja pri Jelšah in pa 14-letna Aja Kranc z Rogaške Slatine, članici golf kluba Ptuj. Ja, vmes, ko je igrala muzika, smo se malo pogovarjali, če bi se od golfa lahko dalo živeti, ne? Pa si rekla, Aja, da ja, ne, da so, ne vem, potem, ko si nekje više rangiran, da lahko dobiš za prvo mesto tudi več milijonov, ne?
3: Ja, to je potem, ko te scouti opazijo že v Ameriki, dobiš po zelo velik znesek, lahko dobiš po 10 milijonov, ampak moraš biti zelo dober.
2: Kaki denarji se obetajo, ne?
3: Ja.
2: Ja, lepo vama gre. Koliko pogosto kaj trenirata in koliko zgleda recimo vajen en tak običajen trening? A skupaj trenirata ali vsaka posebej?
3: Jaz treniram dvakrat do trikrat na teden, dvakrat sicer skup trenirama. Imamo trenerja Adama, ko je profesionalec, pa na Ptuju treniramo.
2: Ok, pa ti, Aja, koliko? Kako
3: jaz
2: je s treningi?
3: Treniram vsaki dan, razen če imam za šolo, pa tudi kdaj si vzamem kak dan prost, ampak vsak dan treniram.
2: A vidiš, ne, Corina, vsak dan trenira, ne, ti pa dvakrat na teden. A veš, tukaj ti mogoče pol zmanjka, ne? A veš, do prvega mesta. Imaš namen več trenirati, verjetno, ali ni časa za to?
3: Tudi, ker imam še druge obveznosti.
2: Ja, nisem to, ne. Je kar težko potem usklajevati šolo, golf. Še imate kakšne druge hobije?
3: Imela sem košarko, zdaj pa mi je bil golf bolj všeč, bolj še mi je šel, pa sem jim pustila.
2: Ok, pa ti, Corina?
3: Jaz sem jaham konja, pa imam tudi svojega.
2: A res?
3: Ja.
2: Cool, tudi jaz sem ljubitelj konj, bravo, lep šport, ne? Ga jahaš v maneži ali geš kaj ven na teren s njim?
3: Zdaj ga če v maneži.
2: Imaš pa namenjo kam mahnat pol čez drn in strn, ne?
3: Ja, ja.
2: Cool. Kaj je pri golfu recimo najtežje? Aja?
3: Predvsem glava. Moraš imeti okoli 7 ur po 3 dneve. Moraš imeti zelo umirjeno, misliti samo na eno žogico.
2: Aha.
3: Ja, in tudi fizični del je zelo pomemben, da ne pride do poškodb.
2: Corina, a je pomembna pri golfu tudi prava oprema? Kaj vse potrebuješ recimo na igrišču, da si res pripravljen potem tudi za natekmo?
3: Pa po mojem moraš imeti pravo oblačilo, pa seveda palce, žogice, tudi kako kapo, pa to.
2: Ok, a se da recimo pri golfu tudi kaj golfati?
3: Ja.
2: Na kak način pa?
3: Pač nekateri, če žogico udarijo nekam v avt, naprimer, to je moče s kaznjo, dobiš en udarec čez ram, vrže žogice na tla tako, da bolj rečejo, da so najdli žogico.
2: Aha, ok. Aja, kaj pa recimo, da si šteješ manj udarcev, kot jih dejansko daš, da prideš do luknje, to se da?
3: Ja, mislim, to nekateri počnejo, ne? Čeprav to ni prav, ampak napišejo si manj, kot so imeli, pa če te dobijo, potem si diskvalificiran.
2: Ni se zahecati, pa ni to šport, ja. Tako si sama rekla, ne? Če igraš neki res veseljim srcem, potem tudi igraš fair play. Kakje cilje imate v golfu za naprej? Se obeta kakšna tekmovanja, mogoče Aja, ti najprej?
3: Ja, najprej moj prvi cilj je, da dokončam osnovno šolo z odličnimi ocenami, se vpišem na športno gimnazijo v Rogaški in zmagujem zraven tekmovanja, pa potem tudi na mednarodnih turnirjih.
2: Bravo, naj se zgodi. Corina, kaj pa ti?
3: Jaz imam zdaj cilj priti v reprezentanco, pa isto ko Aja, dokončati šolo, pa uspešno priti naprej, pa tudi zraven jahanja isto.
2: Bravo, kaj bi svetovala mladim, ki bi si mogoče želeli začeti športom, recimo kot je golf?
3: Ja, pač, da bi imeli dobrega učitelja na začetku, ker začeti z slabim učiteljem ni najboljše. Pa da, če imate kjerkoli drugega v družini, ko igra golf, da ga poslušate.
2: Aja, ti bi se strinjala s tem verjetno, ne?
3: Ja, pa da nikoli ne obupaš, ker pride zelo težki tedne, tudi mesece.
2: Pridejo krize, ne?
3: Ja.
2: Sploh pri puncah, ne, so tisti dneve, ko ste malo, recimo, ne tečne pa to. Hecam se.
3: Se
2: je res. Je, res, ne, imam prav, ne? Vsakim hecam ima res, ja. Pa treba potem tu premagati pa slediti svojim ciljem, bravo. Corina in Aja, čudoviti gosti sta bili. res veliko uspeha v šoli, veliko uspeha pri golfu, v svojih hobijih, pa da se še kdaj vidimo tule na radiju, ko boste nekje mogoče kdaj dosegli spet kakšne rezultate, pa se prijete mečkan pohvaliti, vela?
3: Ja,
2: ok, srečno, čao.
0: Vsak teden nova zgodba, nov navdih, Mladi val na Štajerskem valu. Radio mojega srca.
4: Mojega srca. Štajerskem.

0: Legende Pink Floyd, Wish You Were Here. Tole popoldne na Štajerskem valu, 3:10. Če delate do 3, par minut še, potem pa hitro, verjetno najprej v trgovino, potem pa domov kaj pripraviti za podzob. Mi smo z vami, super muziko, no ob 3 pa paket svežih novic.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popoldne na Štajerskem valu. Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Tole bo pa popoln piknik.
6: Si poskrbel za pijačo?
5: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
7: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
5: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
7: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
8: Za lepoto vsedni.
9: Aparati za osebno njego Iskra.
8: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
10: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
11: Štajerski val. O, da si barem tu pred mojim vratima. Pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

0: Legendarne Whitney Houston. One moment in time. Dovolj je bilo romantike, Anja, zdravo.
1: Lep pozdrav.
0: Tako, gremo k novicam. Ena super tema, ki jo imam tudi jaz zelo rad, to pa so konji, ne?
1: Če konji, lahko omenim, ja.
0: Lipicanci.
1: Danes prvič v Sloveniji praznujemo dan Lipicanca.
0: Res, pa od kdaj so že ti Lipicanci, mogoče vemo?
1: 1580. leta je bil podpisan dokument o ustanovitvi kobilarne Lipica.
0: In 500 let mora miniti, da,
1: da dobijo svoj dan. Glej, bolje pozno kot nikoli.
0: Bravo.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Najprej gospodarstvu. Slovenjebistriški Impol je lansko leto končal slabše kot leto 2024, a vseeno z dobičkom. Znašal je nekaj več kot 9 milijonov evrov, kar je za približno polovico manj kot leto prej. V Impolu, ki se ukvarja s predelavo in proizvodnjo izdelkov iz aluminija, napovedujejo, da bo letošnje leto za skupino leto stabilizacije poslovanja. Cilj pa ne bo količinsko povečati obseg prodaje, ampak pospešiti prodajo izdelkov z višjo dodano vrednostjo. Razvojna agencija Kozjansko je vodilna partnerica v mednarodnem razvojnem projektu RU Revive, usmerjenem v revitalizacijo podeželskih območij s pristopom Zero Waste, nič odpadkov. Poleg lokalne akcijske skupine od Pohorja do Bohorja v projektu sodelujeta še Hrvaška in Poljska. Irma Potočnik Slavič z oddelka za geografijo na Ljubljanski filozofski fakulteti razlaga.
4: Nekje od konca letošnjega leta pa spomladi predviden sklop delavnic, kjer bomo predvsem se ukvarjali s ponudniki turističnih storitev na tem območju, kako bi oni lahko pri recimo gostinskem obratu, nastanitvenem obratu, pri neki storitvi naslavljali ta pristop zero waste, manj odpadkov, brez odpadkov.
1: V Sloveniji bo demonstracijsko središče v podjetniškem inkubatorju Aureja v Gorici pri Slivnici. Še več o projektu pa izveste na naši spletni strani. In še to, v Sloveniji danes prvič obeležujemo dan Lipicanca. 19. maja leta 1580 je bil namreč podpisan dokument o ustanovitvi kobilarne Lipica. Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poudarjajo, da razglasitev dneva Lipicanca predstavlja pomemben mejnik v prizadevanjih za sistemsko varovanje in promocijo enega najprepoznavnejših simbolov slovenske kulturne dediščine.
3: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Hvala, Anja. Poglejmo še vreme. Za danes popoldne so napovedane krajevne plohe, pa tudi posamezne nevihte, imamo pa 20 stopinj. Jutri bo tudi spremenljivo oblačno, popoldne bodo še nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Od 5 pa do 10 bomo imeli zjutraj, potem čez dan pa od 19 pa do 23 stopinj. No, v četrtek bo spet bolj sončno, ampak verjetno za popoldanske plohe se bo nekoliko zmanjšala. No, v petek bo precej jasno in postopno, končno, spet postopno topleje.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Za vašo varno pot poglejmo še na ceste. Na relaciji Celje-Lava cesta od krožišča do prvega križišča do osnovne šole Lava ni prevozna, ker policisti merijo posledice nesreče. No, na koncu Laškega smer Celje pa vas čaka policijska kontrola.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič. 21-21.
2: Štajerski val popoldne. In Silvester.
0: Dobar dan vsem skupaj. Anja Delčman je že nazaj v novinarski redakciji, kjer je že na lovu za informacije, informacijami za vas. Dobri 4 čez 3, Silvester, vstajam z vami in sama super muzika. Štajerski val.

0: Just another day, John Cicada, 10 pred pol četrto. To je popoldne samo super muziko na Štajerskem valu. Hop, hop, hop, Paloma Nera in Severina. Pa Neša. Tiste lepe dni, ko si brez skrbi. In na pol štirih kakšne napote, kam se lahko danes popoldne date in pa tudi zvečer.
1: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
3: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
5: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
5: Le do 22. maja.
6: Hišni sejem Lip Bled.
7: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
8: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
7: Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
1: Tako je, 3:45, poglejmo, kaj nam prinaša današnji dan. V Šentjur ste vabljeni na predstavitev knjige Metulj, gre pa za prvenec domačina Marka Vučkovaca, ki je tudi del trilogije. Osnova za pisanje romana je bilo razmišljanje o tem, kaj je glavni sprožilec zla na svetu. Več izveste ob 19. v Ipavčevem kulturnem centru. Ob praznovanju 880 let slovenskih konic bo brezplačno tematsko vodenje posvečeno baronici Adelmi von Wey, ki je v konicah pustila pomemben pečat. Na enournem sprehodu boste spoznali njeno življenje, zgodbe in stavbe povezane z njenim delovanjem. Ob 17. bo to pri dvorcu Baron Wey, se pa treba prijaviti. Na dan odprtih vrat vabi glasbena šola Celje, predopisi v novo šolsko leto, programe in pa inštrumente bodo predstavljali od 16. pa do 19. Gremo še v žalski konec, kjer ste vabljeni na ogled razstave likovnih del učenk in učencev osnovnih šol Spodnje Savinjske doline z naslovom Prostorski ključi in plani. V Savinovem likovnem salonu pa jo najdete. V Poljčane pa lahko greste navijat, vinska nogometna reprezentanca Slovenije se bo na zadnji pripravljalni tekmi pred Evropskim prvenstvom vinogradnikov pomerila z nogometnim klubom Boč Poljčane. Ob 18.30 v Poljčanah. Vabljeni.
0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Marija Maki, Show Me Heaven, tole popoldne na Štajerske valo 11:04. Dobar dan. Prvino sem, ki se za volanom na Grobeljem, tam semafori ne delujejo, opozarjate, ampak sej smo delali spita, ne za avto, ali pa za motor, ali pa za kolo, vemo, ne, kaj pomeni, kaj pomenijo potem ta pravila v prometu, tako da jaz sem prepričan, da ne bo tukaj težav. Če vas karkoli še zmoti, lepo prosim, smo tole popolne tukaj za vas na brezplačni, nič 80 21 21.
1: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno. Panasonic. Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Glej, na tvoji levi, žuborenje bistre vode. Ozri se desno. Od tam veje omamni von zelišč. Zdaj pa se ozri navznoter. Slišiš? To natural. To je tvoja notranja moč. Do natural. Nova linija funkcionalnih herbalnih vod, ki z nežnim vplivom na presnovo poživi tvoj svet od znotraj. Do natural. Tvoja notranja moč.
5: Nein!
6: Delajte raje doma. Transpak.si.
7: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
8: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
7: Le do 22. maja.
8: Hišni sejem Lip Bled.
9: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobar dan, tako smo lepo prispeli do novic ob 4 na Štajerskem valu. Pred mikrofonom pa že pozdravljam kolegico Anja Deočma. Zdravo.
1: Dobar dan.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Git Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Slovenija bo tudi letos gostila kolesarsko dirko po Sloveniji. Kolesarji, med njimi tudi najboljši na svetu, bodo morali v 5 etapah premagati več kot 800 km in skoraj 11 tisoč višinskih metrov. Dirka bo tudi po naših krajih. Nekaj podrobnosti je na dopoldanski novinarski konferenci v Rogaški Slatini izvedela Nina Slak.
4: Štart prve skoraj 142 km dolge etape bo 17. junija v Velenju, cilj pa bo gostila Rogaška Slatina. Kolesarje čaka razgibana in tehnično zahtevna etapa, ki je tudi druga najkrajša etapa letošnje slovenske pentlje. Sledila bo druga etapa štartom v Radljah ob Dravi, pravi direktor dirke Bogdan Fink in razlaga.
5: Promocija Dravske kolesarske poti s ciljem v Ormožu, ki je bil lansko leto najgostitelj dirke. Tretja etapa, spona Celjsko kočo od Maribora, štart na Lentu in pa cilj v Celju, bo že prinesla tiste prve orise, kdo bi lahko bil skupni zmagovalec. Sobotna res brutalna etapa z več kot 4000 višinskih metrov, na koncu predel Vršič, cilj v Kranjski gori, štart pa po dolgem času spet v Kranju.
4: Zadnja 5. etapa bo od Litije do Novega mesta. Dirka se bo končala na glavnem trgu v Novem mestu, kjer bo okronan zmagovalec 32. kolesarske dirke po Sloveniji.
1: Še na politični parket poglejmo. Skupina poslancev je v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade. Poleg poslancev SDS so jo s podpisi podprli tudi v trojčku NSI, SLS in Fokus ter demokratih, s katerimi bo Janša predvidoma oblikoval vlado in v stranki Resnica, ki bo formalno ostala v opoziciji. Za izvolitev bo Janša potreboval vsaj 46 glasov, podpisov je 48. Glasovanje naj bi bilo v petek. Če bo dobil podporo, bo Janez Janša na čelu že svoje 4. vlade. Na naši spletni strani izveste še marsikaj, tudi o desetletnici Šmarskega muzeja baroka, o letošnjih občinskih nagrajencih v Štorah in novem hotelu Term Olimja pišemo. Stajerskival.si.
6: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Hvala, Anja, smo pri vremenu. Za danes popovdne so napovedane krajevne plohe, pa tudi posamezne nevihte. 19 stopinj pa beležimo v okolici našega radija. Jutri bo spremenljivo oblačno, popovdne bodo nastale krajevne plohe, lahko je vmes tudi kakšna nevihta. Najnižje temperature bodo od 5 pa do 10, čez dan pa od 19 do 23 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetnost za popodanske plohe se bo nekoliko zmanjšala, v petek bo precej jasno, ponekod sončno in postopno topleje.
7: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Previdno vsem, ki ste za volanom, na Grobelnem ne delujejo semaforji, na Štajerski avtocesti pa je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med Celjem vzhod in Dramljami proti Mariboru. Srečno in varno pot!
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Štajerski val popoldne. In Silvester.
0: Dobar dan, družba, in hvala, ker ste z nami tole popoldne na Štajerskem valu. Dobre 3-4, 19. smo danes in danes je med drugim teden varnega sonca. Se pravi, da ne pretiravamo s sončanjem in tako naprej, čeprav ta teden se ne rabimo neč bat. Napoveduje pa, da bo junij precej vroč in sončen, ne? Takrat pa bo treba mečkan popaziti, da se preveč ne spečemo. Lepo popoldne.

Dobar dan, to je popoldne na Štajerskem valu, odlična muzika za vse priložnosti. Sploh tale za po kosilu poznem, ne? UB40 in Red Red Wine. No, ko smo že ravno pri rdečem vinčku, na 53. prazniku Refoška in slovenske Istre v Merezigah so okronali novega kralja Refoška. A ste vedeli, obstaja kralj Refoška? Imamo vinsko kraljico, mlečno, ne vem kakšno se, in tudi kralj Refoška. In ta prestižen naziv je z vinom Refošk letnik 2016, pazi, obdržal lanskoletni zmagovalec Ludvik Nazari Glavina iz vinske kleti San Tomaš. Čestitke, gospodino pri rdečem vinčku, na 53. prazniku Refoška in slovenske Istre v Merezigah so okronali novega kralja Refoška. A ste vedeli, obstaja kralj Refoška? Imamo vinsko kraljico, mlečno, ne vem kakšno se, in tudi kralj Refoška. In ta prestižen naziv je z vinom Refošk letnik 2016, pazi, obdržal lansko

0: Prav res iz Primorske, domaček, domač je tak, da bi ga mogel skoraj škarjem odrezati, prime pa tudi fejstno. Ko smo že ravno pri vinčku, grem pogledati, če imamo kakšno rdečo kapljico. En deci recimo, sem za zdravje, več pa ne, več pa ne. Sama super muzika, tudi v nadaljevanju, ne predaleč od Štajerskega vala.
1: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
2: Ste za pravo domače doživetje. V krčmi Jan Živina, pri vinskem kralju in kraljici, sredi najlepše haloške narave, vas razvajajo z domačimi nedeljskimi kosili, pogostitvami, cateringi in degustacijami. Pristno, lokalno, domače. Samo 20 km iz Rogaške Slatine. Rezervacije 051-634-026.
3: Vabljeni na pohod v okviru srečanja Evropopotnikov 2026 v Podčetrtek. V soboto 23. maja ob 9.30 zbor pri železniški postaji hoteli Atomske Toplice. Skupaj se podamo na pohod na Rudnico ter do gradu Podčetrtek. Pridružite se dnevu gibanja narave in prijetnega druženja. Srečanje Evropopotnikov 2026 skupaj po evropskih pešpoteh.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
5: Pripravljeni? Pozor! Peto Bobrovo bicikliranje!
6: Zabavni kolesarski dogodek za mlade, starejše, z otroki, vnuki ali brez. Pridružite se Bobrovi kolesarski druščini na povratni trasi do Bobrovega centra ali do supermarketa Jager Podčetrtek v soboto, 23. maja ob 9. uri v Rogaški Slatini.
5: Z družino je fino. Peto Bobrovo bicikliranje. Prijave na protime.si.
7: Hoffman stroj je med lepo,
8: ia ia o.
7: Hoffman stroj je med lepo,
8: ia ia o.
9: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osveživan sok ali ledeno liziko?
10: Oboje!
11: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
12: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
13: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
12: Radio, ki seže do srca.
13: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
12: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
12: Prijatelj na poti.

0: da bi me pa ne smeš.
1: Rad bi ti povedal Flirti kot hit prejšnjega tedna, oziroma prvi teden v maju. Vmes smo imeli še Nušo Dorenda novo. Zdaj pa imamo novo pesem, in sicer Hamo and Tribute to Love, muzika za ples. Skratka, same take dinamične pesmi so v tem mesecu, tako da boste imeli kar problem ali pa težavo, komu dati glas. Ampak lepo počasi v tem tednu uživamo v super muziki. Muzika za ples kot hit tega tedna.
2: Hit tedna. Radi imamo naše hite.

0: Takole družba, če ste na poti prvi do na Štajerske avtocesti, je zaradi predmeta na vozišču oviran promet pred priključkom Celje zahod proti Ljubljani. Dajte pazi, če ste za volanom. Iz Štajerskega vala pa vam želimo varno in srečno vožnjo.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
5: Skuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
6: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
7: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
8: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
8: Panasonic.
9: Kmetijska zadruga Šmarje vabi na predstavitev vrtne mehanizacije Huskvarna v petek 22. maja med 7. in 18. ura pred trgovino Dom Šmarje. Oglejte si robotske kosilnice, rajderje in vrtne traktorje ter izkoristite posebne popuste samo ta dan. Kmetijska zadruga Šmarje. Rastemo z zemljo.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
12: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 30 let in Oto Pesner. Ja, to so pesmi, ki so večne. A ne, Anja, zdravo.
1: Zdravo, ja, ta pa je res. Kar zapojemo si jo zraven, vedno, ko jo slišimo, ne?
0: Pa ne glede, koliko časa je že mimo, ne? Sej spoh ne vem, a je stara mogoče več kot 30 let.
1: Pa zagotovo več kot 30.
0: Grem potem res, ker me zanima pogooglat, koliko je dejansko ta pesem stara. Ampak hočem povedati to, ne, da so nekatere pesmi narejene, kot da so večne. Ne glede, koliko časa je minilo, ne, še vedno potem pašejo. Spoh takole popovdne na Štajerskem valu.
1: Res je, tik pred novicami.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: V Rogatcu razvijajo ponudbo aktivnega turizma z novim produktom e-bike Rogatec. Na voljo je 6 kolesarskih tras, ki povezujejo naravne znamenitosti, kulturno dediščino in lokalna doživetja. Urška Grobelšek iz Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec razlaga.
4: Sicer lahko zberete eno izmed teh 6 tras, sledite navigaciji, ki se lahko predhodno prenesete na svoj telefon. Rezervirate tudi svoje ekolo, tudi to možnost imamo, ali celo kolesarskega vodnika in si potem seveda podate na pot.
1: V Rogatcu želijo z novo ponudbo povezati gibanje v naravi, lokalno dediščino in večdnevno bivanje v destinaciji. Še podrobneje pa projekt predstavljamo na naši spletni strani. V Kozjem so pred dnevi odprli razstavo Naše Kozjansko, ki izginja. Na ogled so fotografije umetnice in fotografinje iz Podčetrtka Amadeje Knez, ki pravi.
5: Tokratno zgodbo posvečam vsemu temu, kar izginja, torej stari ljudje, stare hiše, gorce, vinogradi, gozdovi, zemljišča, kmetije. Včasih za naglega načina življenja sploh ne opazimo, kar izgine.
1: Razstava, tako kot poudarja, nosi pomembno sporočilnost o tem, da ni nič samoumevno in da je vse minljivo. Razstava Naše Kozjansko, ki izginja, je na ogled v medgeneracijskem centru Kozje. In še to, vodja poslancev Resnice Katja Kokot je na predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča naslovila pobudo za zaščito integritete poslancev. Kot navaja, je prišlo do poskusov nedovoljenega vplivanja na strankine poslance Nedeljka Todoroviča, Aleksandra Štoreka in Borisa Mijiča. Kdo naj bi na nje vplival, ni razkrila, ponudbe pa naj bi prihajale z levega političnega pola. Policiji zadev še niso prijavili.
3: Za uspešno
0: meno lepo zgleda skozi okno našega studia si je
3: substrat humovit univerzalni, cinkarna Celje.
0: Smo pri vremenu. Lepo zgleda skozi okno našega studia, si je sonček, imamo 19 stopinj, so pa za danes napovedene tudi posamezne plohe oziroma nevihte. Jutri spremljivo oblačno bo, popoldne bodo še nastale krajevne plohe, tudi vmes kakšna nevihta, od 5 pa do 10 bo čez dan, od 19 pa do 23. No, v četrtek bo bolj sončno in verjetno brez padavin, za petek pa potem še lepše vreme in tudi topleje.
6: Zadetek v polno, trgovine joge!
0: Smo tudi na cestah z vami. Na Štajerski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med priključkom Celje zahod proti Ljubljani. To je zaenkrat to, kar se prometa tiče, varno.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Štajerski val popoldne. In si veste.
0: Dobar dan, družba. Dobre, 3:05, to je popoldne na Štajerskem valu. Mi smo z vami, karkoli že počnete. Eni ste še v službi, eni v avtu, zdajle poslušate naš radio. Mogoče doma, kjer rihtate okrog hiše, pa imate tak na glas, da nas slište. Sama super muzika tudi v tej uri.

0: Dobro, Rodolfi in Ritmo Loko, da života imam dva. Ja, če je prava ljubezen, bi res dali za svojo ljubezen svoje življenje. To je prava ljubezen. Še eno ljubezensko slišimo od Žana Serčiča. Pusti mi spomin. Hud seksi komad, kmalo v celoti. Z nami tudi Phil Collins in You'll Be In My Heart. Zrisanke Tarzan, če se mogoče spomnite. Tudi ta pesem kmalo v celoti. Ostanite z nami.
1: Fit by Urh vabi. Izkoristi posebno akcijo in naredi nekaj zase. Več energije, boljše počutje in vadba za vse generacije. V prijetnem okolju Fit by Urh. 3-mesečna in polletna fitness neomena karta po akcijski ceni. Pridruži se nam še danes. Fit by Urh.
2: Klop ne izbira, zato moraš ti.
3: V veterini in trgovini tačka pom...
0: Izrisanke Tarzan, če se mogoče spomnite. Tudi ta pesem kmalo v celoti. Ostanite z nami.
1: Fit by Urh vabi. Izkoristi posebno akcijo in naredi nekaj zase. Več energije, boljše počutje in vadba za vse generacije. V prijetnem okolju Fit by Urh. 3-mesečna in polletna fitness neomena karta po akcijski ceni. Pridruži se nam še danes. Fit by Urh.

0: Skrbne sprehode. Prostovoljno gasilsko društvo Sveti Florijan Rogaška Slatina vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 23. maja ob 20. Za zabavo bo poskrbel ansambel Spev. Čaka vas bogat srečelov. Vabljeni.
1: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
2: Obvestila.
0: Javno-komunalno podjetje Šentjur obvešča, da bo ta četrtek, 21. maja, izvajalo redna vzdrževalna dela na podvozu ceste Leona Dobrotinška. Zaradi del bo med 16. in 20. vzpostavljena popolna zapora lokalne ceste, cesta Leona Dobrotinška, na odseku podvoz Šentjur. Prosijo za razumevanje in upoštevanje obvestil ter navodil prometne signalizacije.

0: Na Štajerskem valu se družimo tole popovdne in čas je za tri zanimive zgodbe, tri iskre, ki čakajo na vaše glasove za naziv Iskra tega tedna. Dejmo jih slišati, potem pa kar na naš splet in glasovati.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
3: Novi predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Srečko Kunst, o težavah v gostinstvu.
4: V gostinstvu se nabralo ogromno enih stroškov, ki so se leta in leta nalagali, upozarjali so onda to, da bo milni mehurček enkrat počel okrog tega in zdaj vidimo, ne samo gostilne, da se zapirajo na podeželju, bifeji se zapirajo na podeželju, kar ni okej, ni narobe nekaj z gostincimi, ampak z sistemom.
3: Glasbenica Ljubica Špure Jazbinšek, članica skupine Zakaj pa ne, o receptu za uspešno glasbeno kariero.
5: Vztrajnost, jaz pravim, da vztrajnost pa veliko dela, veliko vaje predvsem. Nekaj je tudi treba odrekan, ampak vse to se potem nekako zapakira v eno tako darilno škatlo s pentljico, ki se v bistvu obrestuje čez leta. Pa tudi spoštovanje drug do drugega, do muzičarjev, do medijev, do vsega. Prijaznost nas ne, vse to, kar sodi zrave, ne, ta človek dober.
3: Direktorica knjižnice v Žalcu Jolanda Železnik o tem, ali bo tehnologija izpodrinila klasično tiskano knjigo.
6: Prepričana sem, da bo knjiga v klasični, torej tiskani obliki živela in preživela, tudi če se ji postavljajo na pot drugi mediji, drugi nosilci, umetna inteligenca in ne vem kaj še vse. Ljudje se zavedajo, da branje ni le pot do znanja in razumevanja sveta, je tudi ustvarjanje besednega zaklada. Vemo namreč, da kdor pozna veliko besed, lahko z malo besedami veliko pove. In komor je mar za to, seveda veliko bere.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: Ja, bližamo se Afroditinem teku in za vas smo odprli še nekaj prostih mest in sicer v disciplinah na 21, na 10 in na 5 kilometrov. Tako da, pozna prijava vključuje samo štartno številko in malce. Tako da, evo, še ste lahko zraven, hitro k prijavi.
1: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
3: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Stretch. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Stretch. Svetuje Garcia.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Auto Edo v Podplatu. 582 42 98.
5: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje, od 13. do 23. maja, na osrednjem prostoru.
6: City center Celje. Vse najboljše.
7: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
8: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Pozdravljeni. Regionalna razvojna agencija za Podravje Maribor izvaja projekt Čebele varuhinje življenja. Njegov namen je ohranjanje čebel kot ključnih opraševalcev, spodbujanje trajnostnega kmetijstva ter večja samooskrba z medom, čebeljimi pridelki in lokalno zelenjavo. Kot pravi vodja projekta Doris Pavuna Stanko, je van vključenih 7 partnerjev iz različnih področij.
3: Imajo pa v okviru projekta zastavljen zelo obsežen program različnih izobraževanj, usposabljanj, delavnic, tudi različne dogodke na terenu, nekaj se tudi priključujejo različnim že tradicionalnim dogodkom, kjer predstavljajo svoje aktivnosti in z vsem tem skušajo javnosti približati pomen čebel.
2: V okviru projekta bodo vzpostavili 3 učne in turistične medene točke. Še podrobneje boste projekt spoznali v naši jutrišnji oddaji Pogled, ki jo pripravljamo ob 20. maju, Svetovnem dnevu čebel. Čez manj kot mesec dni se bo začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Najboljši kolesarji bodo morali v 5 etapah premagati več kot 800 kilometrov. Zanje bomo lahko znova navijali tudi v naših krajih. Štart prve etape bo 17. junija v Velenju, cilj v Rogaški Slatini. Štart druge etape bo v Radljah ob Dravi in cilj v Ormožu. O tretji etapi pa direktor dirke Bogdan Fink.
4: Tretja etapa, spona Celjsko kočo od Maribora, štart na Lentu in pa cilj v Celju, bo že prinesla tiste prve rise, kdo bi lahko bil skupni zmagovalec.
2: Na to se bo dirka preselila na drugi konec države z etapama Kranj, Kranjska Gora ter Litija, Novo mesto. Še več o dirki izveste na naši spletni strani. Izredna seja državnega zbora, na kateri bodo glasovali o kandidatu za mandatarja, predsedniku SDS-a Janezu Janši, je predvidena za petek ob 9. zjutraj. Izhaja iz sklica jutrišnje seje kolegija predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Poleg poslancev SDS so Janševo kandidaturo podprli v trojčku NSI, SLS in Fokus ter demokratih in tudi v resnici. Kakšno vreme je pred nami? To za vas preverja Silvester.
5: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
6: Smo pri vremenu, jutri bo spremenljivo oblačno vreme, popoldne pa bodo tudi nastajale krajevne plohe in vmes kakšna nevihta. Od 5 pa do 10 stopinj bo na začetku dneva, najvišje dnevne temperature pa od 19 do 23. Nov četrtek pa bo bolj sončno in verjetno brez padavin. Za petek precej jasno in postopno topleje.
7: Zadetek v polno. Trgovine joge!
6: Za vašo varno pot pa poglejmo še na ceste. Te so vsaj v naši okolici prevozne, brez posebnosti. Kar je super, ker tako naprej, pri peti, po omejitvah, brez alkohola, brez telefona in srečno do vašega cilja.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
8: Štajerski val popoldne.
6: Pa smo še eno popoldne pospravili pod streho na Štajerskem valu. Silvester sem bil z vami. Hvala vsem, ki ste bili z mano. Lep preostanek dneva želim, lep večer, pa naslišanje jutri popoldne. Do takrat vse dobro.

0: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari samo od sebe.
1: Bi si kupil minibager Hoffman Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
2: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
3: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
4: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
3: Radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Pozdravljeni. Šmarje pri Jelšah letos obeležuje 790 let od prve pisne omembe kraja. V knjižnici Šmarje pri Jelšah bodo jubilej med drugim počastili s fotografskim natečajem Šmarje nekoč in danes, ki ga bo zaokrožila še razstava. Podrobnosti razkrijem direktor Marko Samec.
2: Naša ideja je, da vsak, ki to želi, pogleda na naši spletni strani stare fotografije Šmarja in potem iz istega kota, iz iste točke ujame čim bolj podoben kader. In potem bomo mi na razstavi pokazali to primerjavo med nekoč in danes.
1: In na teh starih fotografijah, ki so objavljene, kaj recimo je na njih? Katere so bile na primer takrat tiste najbolj ikonične stavbe, najbolj ikonični pogledi, ki so bili vredni fotografiranja? Ker vemo, včasih fotografi niso naredili 35 fotografij z enega zornega kota, kot danes pri digitalni fotografiji, ne?
2: Ja, res je. Ja. Zato pa so ravno tiste zgodovinske fotografije še toliko mogoče več vredne, jih še bolj cenimo, ker so bile tudi bolj premišljene, manj jih imamo, recimo na njih vidimo različne utrinke od objektov, pokrajine, tudi od kakšnih opravil, predvsem pa vidimo recimo utrinke centra v Šmarju, cerkve, različnih pogledov tudi na Kalvarijo, Jelšingrada in pa seveda tudi iz okolice celotne šmarske občine.
1: Tako da si predstavljam, da nekatere vedute oziroma nekateri ti pogledi bodo danes zelo drugačni, kot so bili nekoč. Ne? Torej bo ta primerjava med fotografijami zelo drugačna, pri nekaterih pa tudi ne tako zelo.
2: Ja, recimo nekaterih objektov sploh več ni, ne? Tako da tam bo še posebej recimo zanimivo videti, kako pogled izgleda danes. So pa recimo, ne vem, železniška postaja v Šmarju je en tak zanimiv primer, ki je posebna, pa lahko ujamemo recimo trinek pogleda proti 30. roka, pa potem kakšnih tudi recimo dogajanj v kraju.
1: Marko Samec, še to Šmarje pri Jelšah danes združuje dediščino, naravo, romarsko tradicijo, tudi sodobne dogodke. Kateri motiv ali pa prostor bi po vašem mnenju najbolje simboliziral neko dušo Šmarja pa v letošnjem letu, ko praznuje 790-letnico? Kaj bi vi dali na fotografijo?
2: Zelo dobro vprašanje.
1: In težko, ne?
2: Ja, zelo težko vprašanje, ker imamo res v Šmarju se mi zdi en tak presek toliko nekih dobrih stvari, predvsem pa takšna fotografija bi odsevala kvalitetno vsakdanje življenje enega človeka ali neke družine, ker to se mi zdi, da je tisto, na kar smo lahko Šmarčani zelo ponosni, da imamo zelo kvalitetno življenje in smo lahko res srečni, da tako lepo živimo tukaj, ne?
1: Življenje v Šmarju pri Jelšah in poglede nanj danes lahko torej tudi vi ujamete v svoj fotografski objektiv ter jih primerjate s krajem nekoč. Natečaj je odprt do konca julija, še več o njem pa na spletni strani Šmarske knjižnice. Oddajo sem pripravila Anja Devčman.
0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Glavni cilj pobude je spodbuditi posameznike, da razmislijo o svojih poteh na delo in če so te kratke in obvladljive, da jih poskusijo opraviti s kolesom.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Kalvarija svojo podobo s kraj zaznamuje že zadnjih 300 let skoraj da in muzej baroka je samo nadgradnja te kalvarije.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Se vsaj enkrat na leto zberejo vse nevladne organizacije, vsi izvajalci na področju duševnega zdravja, lahko se pogovorijo, izmenjajo izkušnje, tako da tudi vidimo, kam gre trend razvoja duševnih motenj.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Tole bo pa popoln piknik.
9: Si poskrbel za pijačo?
8: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
10: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
8: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
10: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Friday night to everyone.

Sam's love for čas. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krsta venci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Debel počas.
1: Štajerský val po noči.

spet zdaj k nam prihaja. An spet reher jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo,

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.